0: в Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Посли Євросоюзу погодили відкриття 6-го кластера для України. Про це повідомив віце-прем'єр з питань євроінтеграції Тарас Качка. Рішення стосується кластера «Зовнішні відносини». Він охоплює спільну політику безпеки і оборони, торгівлю, гуманітарну допомогу та співпрацю у сфері розвитку. Формальне рішення мають ухвалити 14 липня на міжурядовій конференції «Україна-ЄС». Нагадаю, перший кластер переговорів про вступ України до Євросоюзу всі 27 країн-членів погодили ще 15 червня. Відкриття решти кластерів залежить від того, наскільки наша країна впроваджує відповідні реформи. Українські далекобійні засоби ураження вже атакували всі російські нафтопереробні заводи, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, цього тижня наші військові завдали удару, зокрема, по НПЗ в Омську у Сибіру. Відстань від України до об'єкта майже 2,5 тисячі кілометрів. Зеленський зазначив, такі удари є частиною санкційного тиску на Росію та спрямовані на обмеження її можливостей продовжувати війну. Тим часом у російському уряді визнали проблеми із забезпеченням населення пальним. Віце-прем'єр Новак заявив про дефіцит бензину та перебої в роботі окремих АЗС. У столиці триває ремонт житлових будинків, що зазнали пошкоджень внаслідок російських атак. Цього року місто виділило понад 500 мільйонів гривень на відновлення житла. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Роботи наразі проводять у сотнях будинків в різних районах Києва, відновлюють дахи, фасади, вікна та інші пошкоджені елементи. Загалом з 2022 року столиця спрямувала на відбудову пошкодженого житла понад 2 мільярди гривень. Мешканцям зруйнованих або пошкоджених осель надають також тимчасове житло та матеріальну допомогу, зазначив Кличко. Військовослужбовці, які не мають бойових доплат, можуть отримати додаткову виплату 10 тисяч гривень, пояснили в Міністерстві оборони України. Надбавка призначена для військових, які не мають виплат у 30, 50 чи 100 тисяч гривень. Наявність контракту не впливає на право отримання цієї допомоги. Якщо військовий має право на кілька додаткових виплат, йому нарахують лише найбільшу з них. Водночас надбавку не отримають ті, хто перебуває у відпустці, на навчанні, у резерві або має окремі дисциплінарні обмеження, пояснили в оборонному відомстві. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: Коли душа у відпустці, вмикай радіо «П'ятниця».
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Введення в обіг нової банкноти номіналом 2 тисячі гривень не призведе до зростання інфляції, запевнив голова Нацбанку Андрій Пишний. За його словами, поява нової купюри не означає збільшення кількості грошей в економіці. Банкнота замінюватиме частину старих купюр або вводитиметься замість коштів, що вже є на рахунках громадян. У Нацбанку пояснюють, новий номінал дасть змогу скоротити витрати на перевезення, зберігання та обслуговування готівки. Нагадаю, банкноту 2 тисячі гривень планують ввести в обіг 4 вересня. На ній буде зображений український поет і дисидент Василь Стус. Президент Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рюте приєднаються до зустрічі коаліції охочих 13 липня у Парижі. Про це повідомили в офісі французького президента. Учасники обговорять подальшу підтримку України, посилення оборонних можливостей та підготовку гарантій безпеки на випадок можливого припинення вогню. Також лідери планують говорити про протидію російському тіньовому флоту, розвиток оборонної промисловості та поглиблення співпраці між країнами, що підтримують Україну. До коаліції також приєднались Молдова та Північна Македонія. Служба безпеки України затримала учасників нападу на військових та правоохоронців у Львові. Тим часом суд вже обрав запобіжний захід львів'янину, якого також підозрюють у нападі на поліцейських під час сутички. Чоловіка взяли під варту на 60 діб. Слідчі кажуть, під час конфлікту він вдарив одного з поліцейських, а в іншого розпилив газовий балончик. Обидва правоохоронці травмовані. Інцидент, нагадаю, стався кілька днів тому на проспекті Червоної Калини у Львові. Під час сутички також пошкодили та перекинули автомобіль територіального центру комплектування. Білорусь продовжує розвивати військову інфраструктуру поблизу українського кордону. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, українська розвідка не фіксує на території Білорусі ударного угруповання військ, однак там облаштовують полігони, місця для розміщення особового складу і техніки, а також логістичні маршрути. Демченко зазначив, Росія тисне на Білорусь, щоб залучити її до війни проти України. Загроза на цьому напрямку зберігається, тому Україна посилює оборону кордону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би...

0: Радіо «П'ятниця».
1: Час збиратись на прогулянку!

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: Здрастуй, рідне село.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
2: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і всі.

0: життя.
1: В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Щоб увечері не шукати найкоротший шлях додому, а дозволити собі прогулянку вуличками міста з морозивом, не дай втомі збити тебе з ніг посеред робочої зміни. Турбуйся про себе, бо літо створене для насолоди в русі.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Літня спека та активний графік – справжнє випробовування для твоїх ніжок. Зроби свій день комфортним із «Флего». Зручний стік легко взяти з собою, а активні інгредієнти «Флего» дбають про легкість у ногах та допомагають запобігти відчуттю набряклості протягом усього дня. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході затягнуте небо дощитиме, на термометрах від 17 до 20 тепла, в Ужгороді – до 25. Хмарно з проясненнями на сході, місцями опади, за вікнами 21-25 з плюсом, переважно ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси, очікується сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок з затишними природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуємося до натхненного вікенду разом.
0: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю «Міні» та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Плануєте ремонт? «Вахромат» – акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази – від 2930 гривень. Кухонні змішувачі – від 890 гривень. Душові кабіни – від 9965 гривень. «Ахромат» – клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на «Ахромат.ua».
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
2: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
3: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
4: Все одно я круче.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
6: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз. Ти зірка.
1: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
4: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
3: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
4: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Російські війська атакували Запоріжжя, Чернігівщину та Одещину. Так, у Запоріжжі поранені щонайменше 6 людей. Пошкоджені багатоповерхівки, автомобілі та одна з лікарень. На Чернігівщині без світла залишилися понад 69 тисяч споживачів у Чернігівському та Корюківському районах. Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи. На Одещині російські дрони влучили у верхні поверхи житлового будинку і пошкодили дах будівельного гіпермаркету. Пожежі вже ліквідували. Інформацію про можливих постраждалих уточнюють. Скрізь на місцях працюють рятувальні служби. В Україні готують оновлення уряду. Про зміни Кабінету міністрів повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, це необхідно для реалізації нової політичної стратегії держави. Прем'єр-міністрка Юлія Свириденко підтвердила готовність продовжити роботу на іншій посаді. За інформацією народних депутатів, вона може очолити посольство України у Сполучених Штатах. Водночас у парламенті вже обговорюють можливих кандидатів на посаду нового глави уряду. За попередніми даними, голосування щодо кадрових змін може відбутися вже найближчими днями. Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідає Париж. Там він проведе переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном та візьме участь у двох міжнародних зустрічах. Так, спочатку лідери проведуть двосторонні переговори. Після цього відбудеться перше засідання антибалістичної коаліції, на якому обговорять посилення захисту України від балістичних ракет і розвиток спільного виробництва систем протиповітряної оборони. Згодом Зеленський візьме участь у саміті коаліції охочих, де говоритимуть про подальшу підтримку України, посилення санкцій проти Росії та майбутні гарантії безпеки. Українська гімнастка Таїсія Онуфрійчук стала срібною призеркою заключного етапу Кубка світу з художньої гімнастики. Додам, що він проходить у італійському Мілані. Так, у фіналі вправ з обручем вона набрала 29,55 бала, поступившись лише представниці Італії. Крім того, українка виступила у фіналі вправ із м'ячем, де посіла 6 місце. Попереду на турнірі – фінальний виступ української збірної у групових вправах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Олександр Задорожний, Люба Журбенко та настрій, як у п'ятницю ввечері. Шоу «Ранок на сніданок».
1: «Ранок на сніданок»
0: на радіо «П'ятниця».
2: Доброго раночку всім, на годиннику 8.07 розпочинається ранкове шоу «Ранок на сніданок», і ось прийшла нафарбована, виспалася Любов Журбенко в студії.
3: Блін, я думала, що будуть вірші, Саша, а вірші не склалися. Доброго ранку всім, на годиннику 8.07. Ага. Я думала, що ти продовжиш. А ти, бач, перейшов на мій мейк сьогодні. Ну, що я тобі хочу сказати?
2: Дивлюсь на тебе, далі тільки проза.
3: Да, ти, хто вміє непогано провести свої вихідні, ти знаєш, що в понеділок зранку доведеться замальовувати і зафарбовувати ці кола під очима.
2: Сказала Любов.
3: Людини, яка попри свою волю слідкувала за чемпіонатом світу з футболу. От не хотіла, але ніхто мене не питав.
2: Да, ну ти вже знаєш навіть, що в фіналі буде, так?
3: Я знаю все, але я не з тих.
2: Люба, вона як цей, як восьминіг Пауль, може предсказувати результати матча, але це не точно.
3: Справа в тому, Саш, що я не з тих людей, хто буде псувати сюрприз. Хтось спав вночі, хтось не дивився футбол. Хто я така, щоб отак от зранку взяти і розказати, що там взагалі в цьому світі відбувається?
2: Ну, ти починай з істоків, ти починай там з чемпіонатів, хоча б 50-х років. Ну, десь звідти. І ми поступово дійдемо, да. Тим часом всіх вітаємо з тим, що в нас новий ранок, новий понеділок. Нове старе життя продовжується. І попереду гороскопчик, поділимося з вами. Головне, що дочекатись. Правильно. Люба, привіт, радий тебе бачити.
3: Навзаєм, це Олександр Задорожний, до речі.

0: на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: Плануєте ремонт? Вахромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9965 гривень. Агромат. Клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на агромат.ua.
5: Кан святкує! Кану 25 років!
6: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
5: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
6: Республіка, Теремківська, 4.
5: Деталі на Республіка.Київ.UA.
0: Радіо П'ятниця.

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: 8.18 в Україні, сьогодні понеділок. Подивимося, так, який він буде з точки зору астрології. Овени, приготуйтеся. Сьогодні ви нічого не встигнете.
2: Але тепер ви вже приготуйтеся і будете про це знати.
1: Астрологи кажуть, що хоча б одна важлива справа, якщо буде виконана, то це вже крутий результат для вас.
2: Так, тільці, нам радять сьогодні перевірити список покупок перед магазином. Інакше можемо повернутися з усім, окрім того, за чим прийшли. Ну, це, в принципі, можливо.
1: Як завжди. Близнюки, хтось буде просити вашої поради, а ви не поспішайте її давати, тому що звідки ви самі знаєте?
2: Отак.
1: Ну, інколи, знаєш, людей просять порадити, вони починають, що попало, говорити. Інколи треба мовчати просто.
2: Професійні порадники близнюки. Раки, якщо з'явиться можливість закінчити роботу трохи раніше, скористайтесь нею без докорів сумління.
1: Леви, а ви сьогодні не бійтеся перепитати. Краще одна уточнююча фраза, ніж потім все переробляти.
2: Діви, не відкладайте невелику домашню справу, вона займе якихось там 10 хвилиночок, а відчуття тяж, в порядку, залишиться надовго.
1: Терези, день вдалий для коротких зустрічей і простих рішень. Не ускладнюйте.
2: Скорпіони. Так, скорпіони, сьогодні не варто відповідати на емоціях. Після чашечки кави або невеличкої паузи слова вони знайдуться потім.
1: Стрільці, якщо доведеться змінити маршрут чи плани, не засмучуйтеся. Сьогодні день змін у вас.
2: Ага. Козероги, не погоджуйтесь автоматично на додаткові справи. Вашого часу теж має вистачати на вас.
1: Водолії, зверніть увагу на якийсь старий контакт. Сьогодні він виявиться дуже доречним.
2: Старий не за віком. Риби, не відкладайте маленьку приємність на вихідні. Гарний настрій теж варто планувати.
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході затягнуте небо, дощитиме, на термометрах від 17 до 20 тепла, в Ужгороді – до 25. Хмарно з проясненнями на сході, місцями опади, за вікнами 21-25 з плюсом, переважно ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси, очікується сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування познання інструкції та продукції. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-8-5-1-0-1-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:27 в Україні. Саша, я хочу з тобою обговорити наступну новину.
2: Так.
1: У Львові рятувальники зняли з дерева жінку, яка вилізла туди, щоб зняти кота.
2: О, жінку-кішку зняли з дерева, так. Цікаво. Ну, по-перше, подякуємо рятувальникам, і подякуємо жінці, яка небайдужа була, полізла за котиком.
1: Ну, я б не поспішала на твоєму місці отак от всі дякувати, тому що, по-перше, невідомо в цій історії, чи хотіла жінка, щоб її зняли з того дерева.
2: Ні, давай так, чи давай спершу,
1: чи був взагалі там кіт?
2: Чи хотів кіт, щоб його хтось знімав?
1: О, це перше.
2: Мене взагалі трошки дивує оця штука інколи, знаєш, особливо це показують в якихось фільмах західних. Mm-hmm. Коли викликають пожежників зняти котика, може він не хоче, може він туди спеціально, він ліз, старався, знаєш, тут його приїхали, залізли, зняли.
1: Я тобі більше хочу сказати, на фото кота я не бачила, бачила тільки жінку, тому я маю сумніви, взагалі ми не знаємо всієї ситуації, може в неї троє дітей, чоловік, проблеми, хатні, всі хочуть їсти, ще щось від неї, вона просто залізла на дерево спокійно посидіти.
2: Може вона будиночок собі там хотіла.
1: Вона могла спокійно злізти сама, але вона каже, я не можу. Вона, може, вона за абрикосами полізла. Ми нічого не знаємо.
2: Або, може, там навпроти були вікна колишнього. Або не колишнього, а якогось мужчинки, гарненького, знаєш. Вона каже, бінокль чисто случайно в мене на шиї. Так я за котиком лізла.
1: Так, може, вона просто хотіла подивитися, як інші люди живуть, щоб потім своєму чоловікові на чайну ложечку, знаєш, мізки виїдати.
2: Оця штука, а ці з третього поверху, між іншим, дивись, купили собі на кухні нові фотообої.
1: Коротше кажучи, дуже багато питань і дуже мало відповідей в нас по цій історії, але як не крути, рятувальникам ми дякуємо.
3: Тут, щоб вас розбудити
0: і розсмішити. Ранок на сніданок.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Друзі, привіт! Відчуваю, як ламаєте голову, плануючи мандрівку. Як щодо Львівщини? Сьогодні розповім вам про древній гірський форт Тустань. До слова, це одна з перших митниць України. Чесне слово, через його скелі колись проходив древній соляний шлях. Здалеку він нагадує скам'янілого дракона, що вмостився подрімати посеред прикарпатських сосен. Але на вершині цих гострих скель ще в 9 столітті існувала військова споруда. І не якесь там укріплення, а цілий стратегічний об'єкт. Форт Тустань був однією з в'їзних брам на території Київського, згодом Галицького князівства. Одночасно тут постійно чергували до 50 воїнів, контролювали наближення ворогів і брали плату за в'їзд. Я би дуже хотіла побачити його у первинному вигляді, але нині це можна хіба уявляти. Від форту лишилися самі скельні опори. Хоча кілька печер, в яких, певно, були склади провізії чи казармові переходи, я таки знайшла. І ви пошукайте. Форт Тустань розташований на околиці села Урич. Тепер там базується відкритий музей. Зручніше і найшвидше його дістатися від курортного містечка Трускавець. Від Львова приблизно 120 кілометрів і ще ціла гора сходів, щоб побачити панорамні краєвиди верхів'я. Але вони того безперечно варті. Неодмінно навідайте. А я вже готую для вас новий шлях рідною країною. Нехай втома ніколи не зупиняє ваші мрії. Бажаю, щоб кожен крок наближав вас до мети з легкістю, чи то на піших, чи на автомобільних маршрутах.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Де море, там літо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
3: Я б раніше

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Фільм Крістофера Нолана.
2: Ніхто не стане між мною і домом.
1: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
3: Уперед!
1: Одіссея. 16 липня у кіно.
4: Радіо П'ятниця.

0: Він.
1: Вона.
2: А хто ж кращий?
1: У нас є факти.
0: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця» «Він чи вона?» Говоримо про головні відмінності людства.
1: 8.49 в Україні. Саш, скажи, ти музику любиш послухати?
4: Ну, я ж працюю на радіо.
1: Так, а поза роботою?
4: Обов'язково.
1: От і я люблю. А давай розберемося, хто ж все ж таки слухає більше музику і частіше, жінки чи чоловіки. Як думаєш ти?
4: Ну, чесно кажучи, тут мені прям, ну, здається, що, мабуть, такий рідкий випадок, коли 50 на 50.
1: Ну, майже 1-1. Тут 60 на 40, жінок трошечки більше, і в цьому є причина.
4: А, просто то, що жінок трішечки більше.
1: Насправді, чому більше жінок слухає музику, ніж чоловіки?
4: Чому?
1: Тому що ми, по-перше, у різних емоційних станах нам музика допомагає.
4: Так.
1: Якщо там взагалі замішане кохання в цьому, то тут частка прослуховувань пісень а-ля «Я не п'яна, я просто закохана», ага, вона зростає автоматично. От. Окрім того, жінки люблять слухати музику під час якихось домашніх справ, коли прибирають, готують, чи коли просто нікого немає вдома і можна нарешті розслабитися.
4: Так.
1: А ви, чоловіки, слухайте найчастіше музику в машині, власне, також, коли вам ніхто не заважає.
4: Ну, буває.
1: І вдома, так що просто взяти і увімкнути магнітофон. Тебе, до речі, є магнітофон?
4: У мене на касетах є досить.
1: От. Отут ви вже це робите рідше, ніж жінки, та й, власне, обираєте, що слухати.
4: Так, дома є ютубчик, дома вже можна щось подивитись.
1: Так, а от і взагалі чоловіки обирають, що слухати рідше. Цікавий момент, що гучніше при цьому слухаєте музику ви.
4: Так.
1: Мені здається, що ви просто не дочуваєте. Вам завжди треба трошки гучніше додавати. От. Але ми, жінки, часто слухаємо нову музику, нові жанри, нові пісні, а ви більше любите оце щось, те, що ви вже давним-давно знаєте.
4: Того, що перевірене часом, то найкраще.
3: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
8: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
9: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Фільм Крістофера Нолана.
12: Ніхто не стане між мною і домом.
11: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
13: Уперед!
11: Одіссея. 16 липня у кіно.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Соціальна реклама.
16: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама.
18: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: «Мамалак».
0: Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мамалак. Газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом. Реклама.
19: Ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо «П'ятниця».

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Призначення нового прем'єр-міністра в Україні все ближче. Президент Володимир Зеленський провів серію робочих зустрічей із керівниками стратегічних відомств на тлі анонсованого оновлення уряду та силового блоку. Зокрема, він заслухав доповіді голови «Нафтогазу» Сергія Корецького, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, міністра енергетики Дениса Шмигаля та міністра оборони Михайла Федорова. Під час нарад обговорили захист енергетичної інфраструктури, підготовку до зими, безпекову ситуацію, роботу підрозділів МВС, а також посилення протиповітряної оборони. Президент наголосив, що серед головних пріоритетів залишаються захист українських міст від російських атак, зміцнення енергетичної стійкості і подальша трансформація сектору оборони. У Вишневому на Київщині завершили аварійне відновлення газових мереж, пошкоджених під час російської ракетної атаки 6 липня. Так, фахівці відремонтували близько 8 кілометрів газопроводів і повернули газопостачання до 214 будинків. Тим часом «Укроборонпром» повідомив про звільнення керівників двох державних підприємств, де виявили порушення правил безпечного зберігання боєприпасів. За даними компанії, саме вторинна детонація значно посилила наслідки удару по Вишневому. Також звільнили інших посадовців, чиї дії або бездіяльність могли призвести до тяжких наслідків. Усі винні нестимуть і кримінальну відповідальність, а на підприємствах оборонної галузі триває масштабна перевірка систем безпеки. Нова модель безпеки Європи має об'єднати не лише країни Євросоюзу, а й щонайменше Україну, Великобританію та Туреччину, заявив міністр оборони Італії. За його словами, майбутня система оборони повинна охоплювати весь європейський континент. Він також наголосив, що Європі потрібно швидше адаптуватися до нових безпекових викликів і бути готовою до можливого скорочення військової присутності США. Збірна України успішно виступила на чемпіонаті Європи з боротьби серед спортсменів до 20 років, який проходив у Північній Македонії. Наші спортсмени здобули 12 медалей – 5 золотих, 5 срібних і 2 бронзові. Так, жіноча команда посіла друге місце в командному заліку, а збірна з греко-римської боротьби стала третьою. Наступним великим стартом для українських борців стане чемпіонат світу серед спортсменів до 17 років, що наприкінці липня прийматиме Азербайджан. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця».
1: 9:09 на годиночку. Класно. Так, будемо оголошувати кожну годину так якось пафосно.
2: Серйозно? А що це у нас за нові правила?
1: Літо. Хочеться.
2: Окей.
1: Хочеться. То, що окей, літо пробігає. Літо, ти помітила, що вже майже половина літа. От 13 сьогодні вже липня.
2: Да. Ну, не
1: де
2: нагадуй.
1: Воно? Де воно? Ну, де половина літа? Вона була взагалі?
2: Давай так. В нас ще ціла половина літа попереду. Отак ми будемо це сприймати.
1: Як ці, як люди на позитиві.
2: Да,
1: як,
2: бо да, в нас
1: ті, хто бачить не пів порожні склянки.
2: У нас наполовину повні з тобою келихи з водою. Давай не будемо забувати.
1: А якби не з водою, ми б з тобою веселіше трішки вели цей ефір, правильно?
2: Всім класного, позитивного понеділка бажаємо. Олександр Задорожний в студії «Радіо П'ятниця».
1: Любов Журбенко перед зі мною така позитивна, наводівся.
2: І це шоу «Ранок на сніданок». Їдемо далі.
3: «Ранок на сніданок». Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Випадає волосся, і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
7: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріел. Будуємо як по нотах.
8: А вдома липень.
9: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». «Бумбокс», «Монатік», «Жадани собаки», «Курган і агрегат», «Кола» та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
10: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
11: Експрес-таксі.
10: Оплата карткою прямо у машині.
11: Експрес-таксі.
10: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
11: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Цілий день на ногах, а попереду ще стільки приємного. Вечірня прогулянка містом, пробіжка з подружками по магазинах чи романтичний вечір з коханим. Не відмовляйся від моментів, які дарують гарний настрій. Потурбуйся зранку, щоб увечері не було набряклості ніг.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. «Флего» містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. «Флего» – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Є привід! На радіо «П'ятниця». Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
4: 19.19 на годиночку, а на календарі в нас сьогодні вже 13 липня, понеділок.
5: Саша, а що таке 19.19? Я перепрошую.
4: 9.19.
5: Ти, я розумію, що в тебе вже понеділок закінчився, да? Ти вже вечір, ти вже вдома перед телевізором відкорковуєш квас.
4: І святкую Всесвітній день року. Сьогодні, Люба.
5: Рок як доля чи рок як музика?
4: Рок як мертвий чи живий під крапельницею, я б так навіть сказав. А музика, звичайно, музика. І мені здається, я знаю, чому саме в цей день вирішили його відмітити. Тому що колись давно саме в цей день був крутезний концерт, серія концертів проведена, де збирали грошики на допомогу голодуючим дітям Ефіопії і так далі. І там були просто мега зірки зібрані на цьому концерті. І Девід Боуї, і Аеросміт, і Квін, всі там були і збирали на то грошики тоді.
5: Круто. А ще сьогодні таке цікаве свято, як День музики в перукарнях. Уявляєш, як було б сумно, якби тебе стригли і нічого не грало.
4: А ти коли заходиш в перукарню і там грає Радіо «П'ятниця», ти кажеш, це ж я там працюю?
5: Ні, я ніколи не кажу, я ніколи не зізнаюся, але я завжди кажу, класна радіостанція, мені також подобається. Там у вас ведуча одна є зранку, ви ж слухаєте ранкове шоу. Я обожнюю.
4: Ой, оця журбенка, що вона там чує? Та я впевнений, що ти ходиш, перемикаєш, якщо там грає інше радіо.
5: Але знаєш, Саша, якби не було музики в перукарнях, уяви, тобі б довелося весь час розмовляти з людиною, з незнайомою.
4: Це приємно.
5: На, в твоєму випадку так. Привіт, познайомитись.
4: Міжнародний день головоломки сьогодні, окрім всього того, що ми з тобою наговорили вже.
5: В тебе як з кубіком Рубіка?
4: Нормально, я його ідеально можу зібрати, тільки перед цим мені його на детальки розібрати треба.
5: А я можу його ідеально заплутати. Оце єдине, що я можу зробити.
4: Молодець. Хоч чомусь ти професіонал.
6: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
6: Ранок на сніданок.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході затягнуте небо дощитиме, на термометрах від 17 до 20 тепла, в Ужгороді – до 25. Хмарно з проясненнями на сході, місцями опади, за вікнами 21-25 з плюсом, переважно ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси, очікується сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Домій».
1: І я стою на твоє.
2: Ми нарешті дочекались тебе.
1: Як це любити, Наталь.
2: Як Янгол.
1: Ти писала листи святому Валентину.
3: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
4: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так, в рок-версії.
1: Рани зацвітають, пісну чи то рану.
3: Ексклюзивно. Як ми любимо.
1: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
2: Трек Adele Million Years Ago.
1: В минулому житті.
3: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домій.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Кава, жарти, новини.
1: Все є в нашому шоу.
2: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
3: 9:31 в Україні. Саша, а назви мені три речі, які найважче переносити влітку.
4: Ну, спеку.
3: Так.
4: А комарів.
3: Є.
4: І коли ти ховаєш мене на пульт від кондиціонера.
3: Ну, в мене є ще один пункт. Коли ти до вечора просто вже настільки втомлений, і ноги в тебе такі важкі, взуття здається тісним, і хочеться просто розутися, і ти босоніш. Оце літній бонус.
4: Знайоме відчуття, особливо після такого, знаєш, цілого дня на ногах. У спеку ноги можуть набрякати ще сильніше, це правда.
3: І тоді ще й не до вечірніх прогулянок, не до нових босоніжок. А це ж моя улюблена частина літа.
4: О, Любов, на правах реклами тоді скажу, не відмовляй собі в літніх прогулянках, просто тримає сумочці Флего. Це дієтична добавка, яка допомагає зменшити набряки ніг та повернути відчуття легкості і ваших ніжок. Флего, легко ступай, гарні ніжки не ховай. Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
5: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. Ранок на сніданок.
2: На радіо П'ятниця.

0: на Радіо П'ятниця.
1: У нас сьогодні понеділок 13-те. От дуже хочеться зробити цей день максимально легким так. І позитивним. А тому Олександр Задорожний буде жартувати. Поїхали.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: А ви знали, що чорна ікра погіршує пам'ять? Ні, ну серйозно, багато хто не пам'ятає, коли її останній раз куштував. На роботі обіцяють щомісячну перевірку у нарколога і психіатра. Здається, начальство все-таки почало підозрювати, що нормальні і тверезі люди за таку зарплату працювати не будуть. Пане, якщо ви мені назвете дуже вагому причину, по якій ви перевищили швидкість, причому таку причину, якої я раніше не чув, я вас відпущу. Ну дивіться, рік тому моя дружина втекла з поліцейським. Коли я побачив, що ви мене наздоганяєте, то подумав, що ви хочете її мені повернути. Гарного вам дня, пане!
0: На радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
3: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
3: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
4: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
5: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
4: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Кан святкує.
7: Кану 25 років.
6: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
7: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
6: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
7: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
6: Деталі на Файнатаун.com.ua.
8: Файнатаун. Живий квартал.
9: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
10: І тут зависає.
9: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
11: Навіщо тобі це?
12: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: П'ятниця кемп «Літо бажань» починається.
1: Збираємо ваших дітей на омріяний відпочинок. Швидко та легко.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
1: 9:49 на одиничку, і ми одразу хочемо до приємнощів переходити. Відправляємо 50 діточок в табір у Ванкемп.
2: І причому сюди неможливо купити путівку, її можна тільки виграти. А для цього треба реєструватися на сайті radio.pyatnitsa.com.ua в розділі акції і вірити в свою вдачу.
1: 100% саме так і зробила пані Ганна з Миколаєва. Добрий раночок.
3: Добрий раночок.
2: Ми вас вітаємо. Розкажіть, як ваш понеділок проходить?
3: Ну, супер, тепер я супер. Я дуже рада.
1: Скажіть, у вас дівчинка Владислава, правильно?
3: Так, так. А,
1: і написано, що вона прямо у вас якийсь гран-при за акторську майстерність має. Що це таке?
3: Так, вона займається у мене в театральному колективі «Бенефіс».
1: Ух ти.
3: І ось вони так навесні їздили в Одесу на фестиваль акторів. Ага. Там вони ставили «Аліса в країні чудес» і зайняли гран-при.
2: Круто!
1: Так, дивіться, буває таке, що вона вранці каже: «Ой, мама, мама, не настільки голова болить, не можу йти в школу».
3: Буває.
1: Тоді це наша дівчинка, актриса, клас.
2: Нам підходить, ми її розуміємо просто як самих себе, знаєте.
1: Так, як то кажуть, 0%
2: засудження, 100% розуміння.
1: Так, 100%. А, ну що, в нас є приємна новина, тому що Радіо П'ятниця та партнер проєкту інтернет-магазин «Розетка» здійснюють мрії про незабутні канікули та дарують вашій дитині путівку на відпочинок у Ванкемп в Буковелі!
2: І знаєте, що поки діти на відпочинку, це ідеальний час оновити дім. На правах реклами нагадаю, замовляйте кондиціонери чи нову техніку на «Розетка», щоб влітку було прохолодно, а взимку затишно. Оформлюйте підписку Smart на сайті або в застосунку «Розетка» та отримуйте безкоштовну доставку своїх замовлень. «Розетка» щоразу поруч. Дізнавайтеся деталі на rosetka.com.ua. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Подаруйте дітям омріяний відпочинок.
4: Заходьте на сайт radio.pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця кемп. Літо бажань».
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична
9: добавка. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Сьогодні на більшості українських автозаправних станцій суттєвих змін у вартості пального не відбулося. Так, середня ціна бензину А95 становить близько 76 гривень за літр, а дизельного пального – майже 77 гривень. Водночас окремі оператори переглянули ціни. Частина знизила вартість окремих видів пального, а частина незначно підвищила. Тим часом світові ціни на нафту різко зросли після нового загострення між США та Іраном. Так, нафта марки Brent подорожчала майже на 4%. А американська нафта більш як на 3. Причиною стали взаємні удари сторін і напружена ситуація навколо Ормузької протоки – одного з ключових маршрутів транспортування нафти у світі. Введення в обіг нової банкноти номіналом 2 тисячі гривень не призведе до зростання цін чи інфляції. НБУ пояснили, нові купюри з'являться в обігу лише в обмін на безготівкові кошти або інші номінали, тож загальна кількість грошей в економіці не зміниться. У відомстві зазначають, що новий номінал потрібен через зростання зарплат, цін і обсягу готівки за останні роки. Це має зробити розрахунки зручнішими та зменшити витрати на обслуговування готівкового обігу. Банкноту номіналом 2 тисячі гривень почнуть вводити в обіг із 4 вересня. Водночас Нацбанк прогнозує, що інфляція цього року може дещо зрости, але надалі поступово сповільнюватиметься. Для відновлення популяції чорноморських дельфінів після наслідків війни може знадобитися від 30 до 50 років. Про це заявили українські науковці. Так, через бойові дії тварини змушені тікати з небезпечних акваторій до берегів Румунії, Болгарії та Туреччини, де їхня концентрація вже вища за звичну. Одним із головних кроків фахівці називають створення морського резервату навколо острова Зміїний. Це має забезпечити належні умови для розмноження та харчування китоподібних. Францію накрила нова хвиля аномальної спеки. Так, у 37 департаментах оголосили найвищий червоний рівень небезпеки через температуру, яка місцями перевищує 40 градусів. Через погодні умови та високий ризик лісових пожеж у багатьох містах скасували феєрверки до дня взяття Бастилії. Також скоротили графік роботи популярних туристичних пам'яток і музеїв, а в Парижі скасували традиційні святкові бали пожежників та низку спортивних заходів просто неба. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 10:06 в Україні, Саш, от знаєш, я дивлюся на тебе.
2: Думку гадаєш.
1: Сміливий, бачиш, сидить сміливий, впевнений переді мною чоловік.
2: Типа шкарпетка з моїх сандалів це зрозуміла, цю впевненість відчула.
1: Я взагалі, знаєш, обожнюю наше покоління, я обожнюю чоловіків 40+ і старше, знаєш чого?
2: Чого?
1: Тому що ці всі молоді, оці мальтіпушечки, оці всі зумери, вони не мають сміливості, вони не вміють. Знаєш чого? Тому що коли тобі потрібна була дівчина, ти брав і дзвонив їй на міський телефон.
2: І мені потрібно було маму або тата погукати її до телефону.
1: Уяви.
2: А не просто ж погукати, а якщо це батько, А ми всі розуміємо, що кожен тато перед тим, як свою доньку до чоловічого голосу покликати, він хоче знати, хто телефонує.
1: Звісно.
2: Да, і буде... А хто її питає?
1: Да, і в цей момент...
2: Десь на фальцет вже переходять.
1: Да. Ну, звісно, що скільки було таких історій, коли на цьому питанні слухавка вже кидалася.
2: Да, кидалась. Інколи, без того.
1: Інколи вона кидалася ще, як тільки чоловічий голос сказав «Ало!». Але, тим не менш, яке чудове покоління виросло.
2: Да, скажи.
1: За вас підіймають цей келих води.
2: Ні, Любов, а оце ти вже зря. Оце ти вже зря.
0: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Кан святкує. Кану 25 років.
4: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
3: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
4: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
3: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
4: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
6: Олександр Пономарьов 31 липня у Fields Garden. Легендарні українські пісні, живий звук та вечір щирих емоцій. Завершуй липень разом із улюбленим артистом.
7: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
8: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
9: Запишіться на персональний перегляд на сайті zagrava.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
0: Радіо «П'ятниця».

0: на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: В Україні 10 година, 15 хвилина. В нас літо, я нагадаю, хоча інколи по погоді ми почнемо сумніватися в сезоні.
2: Але ж кажуть, знову спека скоро повернеться.
1: Так, і ми можемо зітхнутися з такою історією, як телефон, який перегрівається.
2: Ну, буває, не без того, так.
1: А це небезпечно і для телефона, і неприємно і для нас.
2: І для батареї, так.
1: Так, тож лайфхаки, щоб не перегрівався, що робити?
2: Так.
1: Перше, це якщо він вже нагрівся, зняти чехол.
2: Кидайте в воду.
1: Ні.
2: Я таке з льодом.
1: Не можна. До речі, в воду не можна, в холодильник не можна. Це
2: не
1: тільки

0: заряджаєте телефон, і при цьому у вас немає кондиціонера, перегріта кімната, то ним при цьому користуватися також не потрібно. Ну і нарешті не кладіть його екраном до гори, якщо ви десь на пляжі, наприклад, і поки ви засмагаєте, покладіть його екраном донизу.
1: Зарийте в пісочок.
0: І скажіть нам, де.
1: Айфон, принаймні, буде ще там функціонувати. Я бачив відео, коли люди виловили айфон з дна морського, який загубили рік тому інші люди, так. І повернули цей айфон, і він зарядився, увімкнувся.
0: Супер, Саш, ти людина, яка дуже круто вміє складати міські легенди.
2: На сніданок на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході затягнуте небо дощитиме, на термометрах від 17 до 20 тепла, в Ужгороді – до 25. Хмарно з проясненнями на сході, місцями опади, за вікнами 21-25 з плюсом, переважно ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси, очікується сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дитинства. Програма лікарського засобу РП-0-8-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0
0: реклама. Радіо «П'ятниця» на

0: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: 10:34 в Україні.
2: А я кажу, Кирюшечко, набери, Кирюшечко,
1: набрати просить нас Оля Цибульська, наші зіркові гості сьогодні. Привіт тобі. Ну, давай тоді розказуй, хто такий Кирюша.
2: Кирюша, ну я кажу всім, що мій молодий коханець, але ніхто не вірить. Я до речі...
3: Де тут питання до нього, чи вірить він?
2: Він каже, що він мій старший син, якого підкинули. Я кажу, за що? Питаю періодично. Потім я намагалася запустити плітки в шоу-бізнесі. Всі ж питають, чого я схудла?
1: Так, ми так хотіли запитати.
2: Я казала, штанга-йога, біг, гіркі трави, ніхто не вірить. Кажу, молодий коханець, показую на Кирила, на свого менеджера, ніхто не вірить.
3: Оля, хочу повірити, каже, Азімпік. Все, зараз кожен, хто худне, це Азімпік.
1: Навпаки, якщо хочеш, щоб тобі не повірили, кажи правду. Розумієш? Ти кажеш про коханця, ніхто не вірить тобі. Це ідеальний відмаз.
2: А мені тільки 40 і вже про коханця не вірять.
3: Бач, перші.
1: Ми підтверджуємо, що Оля виглядає просто неймовірно, круто. Ти прям світишся вся, дуже тішишся. Коли я бачу жінок, які світяться зсередини, ти одна з таких представниць, це яскрава.
3: Люба зазвичай біля Прип'яті гуляє, так бачить. Оль, ну воно відчувається, що знаєш, що в тебе енергія аж б'є, як то кажуть, ключем того, що пісня, танцюй, про танці, про все, що ми любимо. І одразу питання, коли ти востаннє була на дискотеці?
2: Ой, 1000 років тому, напевно, на випускному. Востаннє я прям танцювала, щоб дискотека
3: серйозно?
2: Була дуже давно.
3: Що навіть ти на якому весіллі там не виплясувала?
2: Ну, на весіллях я за гроші.
3: Ні, я не про ті весілля, які ти ведеш.
2: На яких я співаю. Ні, я якось, ти знаєш, не відриваюся. Так, що на вечірках, на танцях. І ця пісня «Танцюй», вона теж про особливі танці, такі жіночі, знаєш, танці підтримки, тому що я її написала, присвятивши мамі. Після того, як тата не стало, в нас з мамою стосунки і так були класні, а стали ще ближчі. Ми з нею на кухні збиралися і розмовляли не як мама з донькою, а як жінка з жінкою. Про все, буквально до деталей. І я в якийсь момент чуть не розплакалася, знаєш, я побігла на третій поверх, тому що сліз і так було багато, якось так, щоб зібрати себе докупи. І прийшли ці слова, ти танцюй, моя кохана, твої сльози, наче перла. Кажуть, час лікує рани, ти лиш впала, а не вмерла. І я спустилася, взяла так маму за дві руки, вона сиділа на дивані, почала з нею так танцювати і співати, кажу, я тебе люблю, я дуже хочу, щоб ти жила, щоб все було добре, я поруч.
3: Слухай,
2: в будь-якому стані.
3: Потужний посил.
2: Так, в будь-якому стані. І я мамі тільки співала цю пісню, а потім на концертах ми з музикантами там її розібрали і почали в турі грати, і я бачу, що жінки так само хочуть, щоб їх хтось взяв за руку і сказав, мала, все буде добре, от ти впала, але попереду тільки найкраще, треба підводитись, треба йти вперед. І я дуже хочу цієї пісні побажати кожній людині, щоб поруч з вами був хтось, з ким можна жити себе, не треба грати ніяких ролей, з ким можна сказати, мені сьогодні хріново.
3: Або по барабану, да?
2: Або по барабану, та, або по Кирюша позвони, да. Або якось, щоб були люди, біля яких ви розслабляєтеся і відчуваєте себе собою і не переживаєте ні за що.
3: 100%. Класно. Ну тоді давай одразу питаннячко, а як ти розслабляєшся?
2: Ну дивись, я не п'ю, я їла багато раніше. Так. Зараз
3: зараз ти схудла, ти взагалі їси? Що зав'язала з цим?
2: Я тільки що Макдональдс лупанула, щоб ви знали. Так, я заїхала на Макдрайв.
3: Та ти відьма?
2: Так, але я без соусів їм. Я купила собі роли цей з куркою в лаваші. Ну один з. Та, я зараз поснідала, в 12 в мене тренування зараз. А взагалі в мене 5 тренувань в тиждень. Два силових, 2 пілатеса і ще там на розтяжку я з малим хожу, або на ще щось. Що я ще роблю? Я вечерю поміняла на протеїн рідкий, я п'ю ці, коротше, як мужики ці, що качаються, та п'ю коктейльчик.
3: Ти сама їх оце збиваєш?
2: Ну,
3: там?
2: Я купила таку банку, яка робить...
1: А я також такий п'ю. Мені подобається ванільне морозиво смак, дуже класний. Я не п'ю молоко, тому от мені так, щоб з водою розвести, це дуже смачно.
3: Тобто всім дівчатам подобається, коли ми зрозуміли.
2: Мені розказали, що можна з кавою змішувати, я ще не пробувала. А це має бути прикольно дуже. Знаєш, якщо холодна кава, і туди сипанути ложку, і це і білок виходить, і тонізуючий напій.
1: Ну, а тепер повернемося до цікавих розмов. Насправді, багато хто дійсно думає, що протеїни всі ці п'ють тільки качки, мужички, а насправді ми всі не доїдаємо білка, і він нам всім дуже потрібен. Тож це також гарна порада.
3: Нормально запивом після вечері, пацани.
1: Оля, взагалі, що хотілося в тебе ще запитати? В тебе дуже багато жіночої енергії, і ти одна з тих жінок, яка з жінками не конкурує, а начебто підтримує завжди. Я хотіла в тебе запитати, а де от взяти цей ресурс, щоб полюбити жінок? Бо є така, знаєш, історія в нас, що ми весь час бачимо якусь конкуренцію, що нам наче треба перемогти, що ми більше хочемо там дружити з чоловіками. А мені хочеться, щоб от жінки трималися жінок.
2: Як би банально це не звучало, але мені здається, що все починається з прийняття себе повністю. Ти коли приймаєш себе повністю і бачиш, що тут я буваю там сучка, тут я добра, тут я зла, тут я заздрі, тут я така. Ти тоді на людей дивишся і розумієш, що у них рівно ті самі емоції, та? І ти не намагаєшся тоді нікого переплюнути. Напевно, з цього плюс це з віком приходить. Я раніше взагалі не вірила в те, що жіноча дружба і підтримка існує. Якось в мене завжди друзі чоловіки були, а з жінками рідко складалося. А зараз навпаки, я бачу. Я відчуваю цю підтримку. Я знаю, що під час концерту, і там після того, як тато пішов, як мені мої подруги почали писати, як вони мовчки приїжджали, нічого не говорили, та як вони вчасно знали, що привезти, чи яку книжку мені подарувати, чи який фільм мені скинути подивитися. І я зрозуміла, що оця жіноча інтуїція, вона допомагає нам безслівно відчувати емпатично, що треба жінці. Та, в який момент, як їй краще підставити руку. І мені самі захотілося, я коли це відчула зі сторони, мені самі захотілося теж давати таку саму підтримку іншим. Тому я вчуся, не знаю, може, я завжди кажу, що я дружити не дуже вмію, я вчуся тільки в 40 років, але мені б хотілося практикуватися більше, тому що оцих емоцій класних дуже нам всім не вистачає.
3: Емоції б'ють через край, коли Оля Цибульська на ефір приходить. Після коротесенької паузи ми повернемось, ну і, до речі, послухаємо нову пісню Олі. Залишайтесь з нами.
0: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок». Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
5: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
4: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
6: 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
7: Фільм Крістофера Нолана.
8: Ніхто не стане між мною і домом.
7: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
9: Уперед!
7: Одіссея. 16 липня у кіно.
10: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: 10:46 і Оля Цибульська в студії Радіо П'ятниця, яка починає свій спіч словами «Так має бути».
2: Ну то Кирило показує, що в мене декольте росте. Ти чуєш мені? Ти хороша.
3: Ти, Кирюш, теж, так. Не треба лізти, куди не треба лізти.
2: Амінь.
3: Так, Олечка, пісня називається «Танцюй», і для тебе, я думаю, не секрет, що, в принципі, з подібними назвами існує безліч пісень.
2: Що, серйозно?
3: Про танці і так далі.
2: Може, з іменами такими, як у мене є?
3: І ми вирішили тебе зараз трішки перевірити. Хочемо з тобою пограти. Чи впізнаєш ти відомі пісні про танці?
2: Давай, я спробую.
3: Да?
2: Ну, да,
3: тоді,
2: давай.
3: Тоді навушнички тримай. І давай почнемо. От перша, мені здається, дуже відома пісня про танці. Ось ця.
2: Гайтана!
3: Щось вона знала.
2: Я з Гайтаною колись їхала в автобусі.
3: Один раз?
2: В автобусі. Я була студенткою естрадно-циркового коледжу, а вона вже тоді була суперзіркою. Вони пили коньяк на останньому ряду. І ми всі таки сиділи і думали, боже, це ж сама Гайтана. І якраз оцей період.
1: Куди їхав цей автобус?
2: Да, ми їхали, був конкурс «Біле озеро», здається. Ми тоді участь брали як студенти, а Гайтана виступала як запрошена зірка.
1: Ну тоді можна зрозуміти. Бо якщо вони просто там десь в 38-му автобусі на задньому сидінні.
2: Це був артистичний автобус, так.
3: Окей, давай наступну.

0: Скрипка.
1: А я не хочу його зараз оце згадувати. Він нещодавно прийшов і зробив вигляд, що він мене не впізнав, не привітався. Тому я не знаю, хто.
2: Олечка, в нього вже вік, йому вже 60
1: плюс. Може, зір трошки упав.
2: Ти також одразу на людину погано не думав. Може, він просто окуляри не взяв.
0: А я топлю за пана Олега. Я впевнений, що так, що він просто цей момент...
1: Безсовість. Давай наступну пісню.
2: Озачкай, в тебе совість є, сама схудла, змінилася, виглядає, наче 18.
0: Де та гарна, яку ми звикли бачити, на 3,5 кілограма ваша Оля?
1: А я зняла пузо і підборіддя, повісила на кілочок, восени вдягну. Давайте далі.
0: Ну зараз будемо далі. Тоді вже таке питання, яке жінкам не ставлять, але наскільки ти схудла?
1: Ну, було 71, зараз, вчора важилась, було 57,400.
0: Та ну тебе. Та. Наступна. Тут трошки складніше.
1: А це, гей, Руслана.
0: Ай, тебе ні з чим не спутати.
1: Будуть які танці. Класно.
2: Ну що, впоралися?
1: Я такі хочу руки, як у Руслани. А ну як, ні, я точніше хочу, щоб мене такі руки тримали, як
0: я хочу, щоб мене, як Руслану, Леся Нікітюк прес перевіряла в прямому ефірі.
1: О, це класно.
0: Да, було. Всі бачили. Ну що, Олечка, знаю, побачили, почули, що ти всі легендарні пам'ятаєш і бажаємо тобі, щоб
1: Це ти вік мій ще раз просто продемонстрував всім слухачам, що я живу так давно, що я знаю все.
0: Давай так. Ну, чесно кажучи, Гайтані, ну не прям 80. Ну,
1: а скрипці ну, 60.
0: Але він співав просто недавно її.
2: Так, Олечка, нам вже дуже не терпиться і твою нову пісню запрем'єрити в ефірі «Радіо П'ятниця». І я вже, наприклад, готова танцювати.
0: 100%.
2: Я можу себе не стримувати, Сашо?
0: Ні, Люб, ти трошки все ж таки потримай в руках. Скажи, Оль, а чи буде кліпешник на цю пісню?
1: А там можна зараз вже знайти відео на Ютубі і подивитися. До речі, ми в трендах Ютубу на 24-му місці, але мені треба зараз ваша підтримка, щоб ви подивилися, послухали, потанцювали, написали коментар, і баба Оля тим, хто пише більше 7 слів, відповідає.
0: От такою, сама?
1: Сама руками.
0: А що треба написати, щоб ти відповіла?
1: Ну, щось добре з 7 слів. Або можете написати фу, Мунджаро, Озимпік, оце, все, що завгодно. Напишіть коментар,
0: напишіть Мунджаро, Озимпік, якщо ще знаєте 5 якихось засобів для походання всіх, пишіть, Оля відповість.
2: На цій позитивній ноті ми тобі дякуємо, Оль, що завітала в наш ефір. Наше ранкове шоу на цьому також буде прощатися до завтра. Всім бажаємо легкого, швидкого понеділка. І щоб він був продуктивнішим, пропонуємо послухати клас на пісню.
0: Ну, от, наприклад, Оля Цибульська танцює, підходить, так?
1: Так, я всіх обіймаю, всім бажаю класного дня, теплого, і нехай поруч із вами буде людина, яка каже, ти тільки впав, а не помираєш, все буде добре, я з тобою. За будь-яких умов. Цьомою.
0: Кажи. Молодець. Все, Оля Цибульська танцює, слухаємо. На сніданок.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
6: Соціальна реклама.
8: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама.
1: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.
11: Гарячі дні, ще гарячіші хіти. Літо на радіо «П'ятниця».

0: Добрий ранок, Україно! На радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. До кінця літа в Україні можуть переглянути тарифи на водопостачання та водовідведення. У Міністерстві розвитку громад і територій повідомили, що до 20 серпня всі водоканали мають подати органам місцевого самоврядування розрахунки економічно обґрунтованих тарифів. Після цього кожна громада самостійно вирішуватиме, чи підвищувати вартість послуг, залишити тарифи без змін або компенсувати різницю підприємствам із місцевого бюджету. У міністерстві пояснюють, що нинішні тарифи покривають лише близько 70% витрат водоканалів на електроенергію, реагенти та оплату праці. Найбільше підвищення вже зафіксували в Умані, Вінниці та Бородянці, а найближчим часом перегляд тарифів можливий і в інших громадах країни. Сьогодні в Брюсселі міністри закордонних справ країн Євросоюзу обговорять готовність України до наступного опалювального сезону. У засіданні Ради ЄС візьме участь і глава українського МЗС Андрій Сибіга. Серед головних тем – посилення систем протиповітряної оборони, фінансування, захист і відновлення критичної енергетичної інфраструктури, а також зміцнення стійкості української енергосистеми. Крім того, європейські дипломати порушать питання більш рівномірного розподілу допомоги Україні між усіма країнами Євросоюзу. Із 15 липня у Києві подорожчає проїзд у комунальному транспорті. Так, вартість разової поїздки становитиме 30 гривень. Новий тариф діятиме у метро, автобусах, трамваях, тролейбусах і фунікулері. Таке рішення ухвалила міська влада. Водночас зміни не стосуються приватних маршруток. Наразі приватні перевізники не повідомляли про підвищення вартості проїзду. Якщо ж вони вирішать переглянути тарифи, то повинні офіційно попередити про це міську владу щонайменше за тиждень до запровадження нових цін. Німеччина офіційно спростила процедуру обміну українських водійських посвідчень. Відтепер українці, які перебувають в Україні під тимчасовим захистом, зможуть отримати німецькі права без складання теоретичного та практичного іспитів. Крім того, українську мову додали до переліку мов, якими можна складати теоретичний іспит на водійські права. Також Німеччина визнаватиме українські посвідчення, які вже були обміняні в інших країнах Євросоюзу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 10 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 468 актових записів про народження. Із них 233 хлопчики та 235 дівчаток. А 11 липня складено 290 актових записів про народження. Із них 148 хлопчиків та 142 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, зареєструвати місце проживання дитини можна за адресою одного з батьків, за їхньою спільною згодою. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК Nordica Residence від Ріел. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК Nordica Residence. Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Випадає волосся і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феритину.
2: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
0: Радіо П'ятниця.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Буває, що у відпустці наплануєш стільки екскурсій та поїздок на день, що після такого відпочинку хочеться знову відпочивати. Турбуйся про себе. Нехай літніми вечорами керує не важкість у ногах, а бажання літати від задоволення.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама.
3: Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Від пляжу до дачі – всюди радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході затягнуте небо, дощитиме, на термометрах від 17 до 20 тепла, в Ужгороді – до 25. Хмарно з проясненнями на сході, місцями опади, за вікнами 21-25 з плюсом, переважно ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси, очікується сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті «Радіо П'ятниця» і вигравайте!
0: З «Радіо П'ятниця» будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: На море до Одеси? На відпочинок до озера? Чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі. Щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Кан святкує.
6: Кану 25 років.
5: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
6: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
5: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
6: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
5: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
6: Деталі на Файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун, живий квартал. Єдиний квартал.
8: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
1: Радіо «П'ятниця».

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Завжди на позитиві. Радіо П'ятниця.
2: My flight secret. Chica un cosa entra. Su bella mash ti dovremmo fettili. Fettili coquettili.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper and Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
8: дієтична добавка. Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
9: Фільм Крістофера Нолана.
10: Ніхто не стане між мною і домом.
9: Мед Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
11: Уперед!
9: Одіссея. 16 липня у кіно.
12: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
13: Ти зірка.
0: Радіо «П'ятниця».
14: Соціальна реклама.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Соціальна реклама.
12: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
16: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
12: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
17: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
16: Реєструйтеся в проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
17: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
12: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Формування нового уряду в Україні є внутрішньою справою держави. Про це заявила висока представниця Євросоюзу із закордонних справ Кайя Каллас перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі. За її словами, для Європейського Союзу головне, щоб Україна і надалі продовжувала необхідні реформи. Саме від цього залежить подальше просування країни на шляху до членства в ЄС. Каллас також наголосила, що Брюссель розраховує на збереження ефективної співпраці з новим складом українського уряду. Через російські обстріли без електропостачання залишилася частина споживачів у Харківській, Сумській та Запорізькій областях. Про це повідомили в «Укренерго». Також через грози та сильний вітер знеструмлено майже три десятки населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. В «Укренерго» також закликають користуватися потужними електроприладами переважно з 11 до 15 години, коли сонячні електростанції виробляють найбільше електроенергії. Сьогодні з обіду у пункті пропуску Могилів-Подільськ ОТАЧ тимчасово призупинятимуть пропуск автомобільного транспорту. Причина – ремонтні роботи, які проводитимуть на молдовській стороні кордону. У Державній прикордонній службі закликають водіїв врахувати цю інформацію під час планування поїздок. За можливості рекомендують скористатися альтернативними пунктами пропуску – Бронниця-Унгурь або Сокиряни-Окниця. Додам, обмеження діятимуть до завершення ремонтних робіт. Порту стане першим містом Португалії, де для місцевих жителів громадський транспорт буде безкоштовним. На реалізацію проєкту щороку планують спрямовувати від 20 до 25 мільйонів євро. Частково фінансувати програму хочуть за рахунок підвищення туристичного збору. У міській владі пояснюють, що головна мета – зменшити кількість автомобілів на дорогах і скоротити затори. Водночас наголошують, безкоштовний проїзд сам по собі проблему не вирішить, тому місто також розширюватиме автобусні смуги та вдосконалюватиме систему громадського транспорту, щоб зробити її швидшою, комфортнішою та привабливішою для пасажирів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 10 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 468 актових записів про народження. Із них 233 хлопчики та 235 дівчаток. А 11 липня складено 290 актових записів про народження. Із них 148 хлопчиків та 142 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, зареєструвати місце проживання дитини можна за адресою одного з батьків, за їхньою спільною згодою. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.київ.ua.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Повертаємося у часи головних хітів нульових. І не тільки. 17 липня у Fields Garden «It's My Life» від 2000-х до сьогодні. Улюблені треки, які звучали з кожного плеєра. Легендарні хіти та атмосфера великої музичної вечірки просто неба. Зустрінемось у Fields Garden.
6: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході затягнуте небо дощитиме, на термометрах від 17 до 20 тепла, в Ужгороді – до 25. Хмарно з проясненнями на сході, місцями опади, за вікнами 21-25 з плюсом, переважно ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси, очікується сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
0: Радіо П'ятниця.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Домій».
1: І я стою на твоє.
2: Ми нарешті дочекались тебе.
1: Як це любити, Наталь.
2: Ти як Янгол.
3: Ти писала листи святому Валентину.
4: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
1: Твоя швая.
5: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
1: Рани зацвітають, пісну чи то рану.
4: Ексклюзивно. Як ми любимо.
1: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
2: Трек Adele Million Years Ago.
3: В минулому житті.
4: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
7: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
8: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
9: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів відклав рішення щодо запуску пересувних автозаправних станцій. Причина – ризик продажу неякісного пального і проблеми з контролем за ринком. Про це повідомив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За його словами, через російські атаки вже пошкоджено близько 200 об'єктів паливної інфраструктури. Водночас мережі АЗС продовжують працювати, але в небезпечних регіонах можуть скоротити графік роботи та тимчасово обмежити додаткові сервіси. Українців закликають готуватися до складної осені та зими. Так міський голова Івано-Франківська закликав жителів бути готовими до можливого посилення російських атак. За його словами, у вересні та жовтні під загрозою можуть опинитися західні області України, де ворог може активніше застосовувати ракети та ударні безпілотники. Водночас командир полку безпілотних систем «Ахілес» Юрій Федоренко заявив, що майбутня зима, ймовірно, буде складнішою за попередню. Він наголосив, що Росія, за наявними оцінками, не планує припиняти обстріли восени, тому українцям варто завчасно підготуватися до можливих викликів опалювального сезону та дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог. Франція та Велика Британія посилюють роботу прикордонних служб через запуск нової системи в'їзду-виїзду Євросоюзу. Влада побоюється значних затримок під час літнього туристичного сезону та можливих багатокілометрових черг на переправах через Ла-Манш. Так, британський уряд уже виділив 20 мільйонів фунтів стерлінгів на покращення роботи пунктів пропуску. Франція, зі свого боку, планує збільшити кількість прикордонників на британських вокзалах і портах, щоб прискорити перевірку документів. Жіноча тенісна асоціація оновила світовий рейтинг. Так, найкращий результат серед українок показала Марта Костюк, яка після виходу до півфіналу Вімблдону вперше у кар'єрі піднялася на 11-те місце. Перша ракетка України Аліна Світоріна цього тижня посідає 10-ту сходинку світового рейтингу. Також покращили свої позиції Олександра Олійникова, Дарія Снігур та Ангеліна Калініна. Лідеркою рейтингу WTA залишається Аріна Соболенко, другою – Олена Рибакіна, а третє місце посідає американка Джесіка Пегула. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 10 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 468 актових записів про народження. Із них 233 хлопчики та 235 дівчаток. А 11 липня складено 290 актових записів про народження. Із них 148 хлопчиків та 142 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, зареєструвати місце проживання дитини можна за адресою одного з батьків, за їхньою спільною згодою. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
5: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
6: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
7: Все одно я круче.
8: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Іноді день такий насичений, що хочеться просто зняти взуття ще по обіду. Але ж попереду теплий вечір, гарна компанія і стільки приводів для усмішок прогулянкою містом. Літо створене для задоволень у русі, тож турбуйся про себе впродовж дня.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама.
3: Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході затягнуте небо дощитиме, на термометрах від 17 до 20 тепла, в Ужгороді – до 25. Хмарно з проясненнями на сході, місцями опади, за вікнами 21-25 з плюсом, переважно ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси, очікується сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко здобай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Друзі, привіт! Відчуваю, як ламаєте голову, плануючи мандрівку. Як щодо Львівщини? Сьогодні розповім вам про древній гірський форт Тустань. До слова, це одна з перших митниць України. Чесне слово, через його скелі колись проходив древній соляний шлях. Здалеку він нагадує скам'янілого дракона, що вмостився подрімати посеред прикарпатських сосен. Але на вершині цих гострих скель ще в 9 столітті існувала військова споруда. І не якесь там укріплення, а цілий стратегічний об'єкт. Форт Тустань був однією з в'їзних брам на території Київського, згодом Галицького князівства. Одночасно тут постійно чергували до 50 воїнів, контролювали наближення ворогів і брали плату за в'їзд. Я би дуже хотіла побачити його у первинному вигляді, але нині це можна хіба уявляти. Від форту лишилися самі скельні опори. Хоча кілька печер, в яких, певно, були склади провізії чи казармові переходи, я таки знайшла. І ви пошукайте. Форт Тустань розташований на околиці села Урич. Тепер там базується відкритий музей. Зручніше і найшвидше його дістатися від курортного містечка Трускавець. Від Львова приблизно 120 кілометрів і ще ціла гора сходів, щоб побачити панорамні краєвиди верхів'я. Але вони того безперечно варті. Неодмінно навідайте. А я вже готую для вас новий шлях рідною країною. Нехай втома ніколи не зупиняє ваші мрії. Бажаю, щоб кожен крок наближав вас до мети з легкістю, чи то на піших, чи на автомобільних маршрутах.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.
3: Ти мій саундтрек, вздовж і впоперек. В голові такий бардак, та без тебе вже ніяк. А ніжний погляд

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
0: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
0: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
0: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Плануєте ремонт? Вахромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9965 гривень. Агромат. Клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на агромат.ua.
4: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17.00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
5: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
6: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір просто неба в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Які кондиціонери ви знаєте?
4: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомими дівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомими дівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
8: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
9: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
10: Фільм Крістофера Нолана.
11: Ніхто не стане між мною і домом.
10: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
12: Уперед!
10: Одіссея. 16 липня у кіно.
13: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
14: Ти зірка!
0: Радіо «П'ятниця».
15: Соціальна реклама.
16: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua.
15: Соціальна реклама.
17: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
17: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
18: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
19: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
18: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».
1: Може, хто знає?

0: В Україні 14-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Через російські удари є знеструмлені споживачі наразі у трьох областях – Харківській, Сумській та Запорізькій. Через негоду залишаються без електропостачання 29 населених пунктів у двох областях. Про це повідомляє НЕК «Укренерго». Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи, йдеться у повідомленні. «Укренерго» радить використовувати потужні електроприлади у період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій. Це з 11 до 15 години. Ціни на нафту зросли на понад 4% у понеділок, оскільки поставки енергоносіїв через Ормузьку протоку залишаються під загрозою, а США та Іран оголосили про поновлення військових ударів. Ескалація атак в регіоні ще більше ставить під сумнів майбутнє тимчасової угоди між Сполученими Штатами та Іраном, підписаної минулого місяця, яка мала на меті знову відкрити протоку та припинити війну після подальших 60 днів переговорів. Це вчергове загрожує стрибком цін на пальне, яке і так здорожчало в усьому світі у 1,5 рази від початку конфлікту. За даними системи супутникового моніторингу NASA FIRMS, в акваторії Азовського моря знову з'явилися теплові аномалії. Це свідчить про пожежі. Ці дані можуть вказувати на нові удари по танкерах так званого тіньового флоту Росії, які використовуються для перевезення нафти в обхід міжнародних обмежень. Також система зареєструвала спалах на території залізничної станції «Кавказ» у Краснодарському краї. Чий транспортний вузол відіграє у логістиці Росії, забезпечуючи перевезення об'єктів часово окупованого Криму. Через нього проходять залізничні маршрути, які використовуються для постачання на півострів. Головний футбольний ідол Уругваю рятуватиме збірну після фіаско на чемпіонаті світу. Дієго Форлан очолить команду попри дебют у професійному тенісі. На цій посаді 47-річний фахівець замінив іменитого аргентинця Марсело Б'єлсу. Останній зі скандалом та гучними кулуарними звинуваченнями залишив команду після безславного виступу на груповому етапі чемпіонату світу. Нагадаю, уругвайці спромоглися набрати лише 2 очки в своїй групі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
2: Іво Бобул, 24 липня у Філс Гарден. Легендарний голос, романтичні хіти та пісні, яке знає не одне покоління українців. Не пропусти особливий концерт під небом.
0: Радіо П'ятниця.

0: А друзі, Радіо П'ятниця нагадує, що допомагає вивозити будь-які життєві ситуації, класний настрій, який ми даруємо щодня. Ну і, звичайно, музика, яка відгукується в душах наших численних слухачів. Гурт «Скайлер» відкрив мою робочу зміну. Всіх вітаю. З вами найближчі години я, Дмитро Виногродський. Понеділок триває робочий, але він потихеньку вже рухається до свого завершення. Я впевнений, що з нами він набагато продуктивніший, ніж без нас. Підняти настрій собі, рідним та близьким колегам, будь-кому з нашою допомогою дуже просто. Вже за 15 хвилин декілька привітів озвучимо у програмі «Привітань та обіймів». Пишіть, як і раніше, через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході затягнуте небо дощитиме, на термометрах від 17 до 20 тепла, в Ужгороді – до 25. Хмарно з проясненнями на сході, місцями опади, за вікнами 21-25 з плюсом, переважно ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, метеорологи обіцяють 17-25. 22 теплі градуси, очікується сильний дощ.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Розлітаються привіти країною та світом. Через сайт «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів пише нам пан Максим з міста Лубни Полтавської області. Передаю привіт компанії, яка зараз на відпочинку в поході на річці Сулі. Всім мирного неба і добра. Поставте, будь ласка, пісню для підняття настрою. Так, Станіслав з Івано-Франківщини пише нам: «Привіт, радіо «П'ятниця». Хочу привітати своїх батьків з ювілеєм шлюбу – 25 років. Побажати щастя, здоров'я і мирного неба над головою». До всіх ваших теплих слів радіо «П'ятниця» долучається. Друзі, пишіть через форму на сайті radio-pyatnitsa.com.ua або через застосунок радіо «П'ятниця» до ваших смартфонів.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Плануєте ремонт? Вахромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9965 гривень. Агромат. Клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на агромат.ua.
2: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
0: Радіо «П'ятниця».

0: А, друзі, не варто до таких радикальних методів долучатися, звертатися, як оспівали щойно Залізко та Хас. В своє горе ви завжди можете розвіяти. Розвіяти, як завжди, класною музикою, яка щохвилини лунає на хвилях Радіо П'ятниця. No Doubt, Шакіра, Альона Альона та Стівек далі в нашому ефірі. Не перемикайтеся, сумно точно не буде.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
7: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
1: Радіо П'ятниця.

0: Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. У Євросоюзі вперше відреагували на відставку українського уряду. Його формування в Україні, мовляв, внутрішня справа держави. З такою заявою виступила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас. Сьогодні вона прибула на засідання Ради ЄС із закордонних справ. Саме там вона вперше прокоментувала перезавантаження Кабінету міністрів України. На тлі останніх подій Калас звернулася із попередженням до української влади. Так вона нагадала, що для Євросоюзу вкрай важливим залишається саме продовження реформ. Учасники коаліції охочих сьогодні домовляються про кроки, які допоможуть суттєво зміцнити протиповітряну оборону України. За словами інсайдерів агентства Reuters, під час зустрічі у Парижі союзники Києва візьмуть на себе більше зобов'язань щодо посилення української ППО. До таких рішень їх підштовхнули дедалі інтенсивніші російські атаки балістичними ракетами. У засіданні коаліції охочих візьмуть участь президент України Володимир Зеленський та приблизно 25 представників союзників. Перевірку військово-облікових документів під час вступної кампанії в Україні автоматизували. Цей процес здійснюватиметься через єдину державну електронну базу із питань освіти. Механізм мінімізує ручні перевірки, оскільки система автоматично формує запит після подання абітурієнтом першої заяви. Перевірка стосується чоловіків віком від 17 років, а також жінок віком від 17 років, які здобули медичну освіту. Виняток – це абітурієнти з тимчасово окупованих територій із підтвердженим спецумовами вступу. В Україні створять координаційну раду із питань ВПО та добровільного повернення громадян із-за кордону. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України. Єдиний майданчик скоординованої роботи держави, громад, міжнародних партнерів та благодійних організацій допоможе об'єднати зусилля усіх сторін, уникнути дублювання ініціатив та швидше напрацьовувати необхідні рішення. Координаційна рада створюватиме окремі робочі групи, які опрацьовуватимуть питання за ключовими напрямками, готуватимуть пропозиції щодо державної політики та вдосконалення законодавства. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
2: Випадає волосся і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феретину.
2: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. Пром-пом-пом. Квитки на atlasfestival.com. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Літо не повинно проходити повз. І так важливо, щоб твоїми планами командувала не втома, а бажання вдягнути легку сукню і пройтися містом, парком чи берегом річки. Щоб не просто йти, а літати від маленьких радощів нашого неспокійного, але такого насиченого життя.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. «Флего» містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. «Флего» – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Де море, там літо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Розлітаються привіти країною та світом. Друзі, нагадую, простий спосіб підняти настрій собі, близьким, колегам, будь-кому, хто слухає Радіо П'ятниця, це написати нам через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів у програму привітань та обіймів. Саме так і зробила Ляховченко Алла з Первомайська Миколаївської області. Доброго дня, шановна Радіо П'ятниця. Тут Вікторію Вікторівну згадує пані Алла. Але Вікторія до нас приєднається за півгодинки. Прошу вас передати вітання моїм дівчаткам з компанії «Хей Лав» у місті Первомайську, Людмилі, Іринці, Лерочці і Надійці. Я за ними дуже скучила. Прошу особисто привітати Людмилу Дяченко, тому що в суботу вона святкувала день народження онука. Здоров'я і щастя, онучку! З найтеплішими побажаннями приєднується і Радіо П'ятниця, друзі. Рухаємось далі.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті «Радіо П'ятниця» і вигравайте!
0: З «Радіо П'ятниця» будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці
1: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
4: На радіо «П'ятниця».
1: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
6: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із «Кварталом». 8 та 9 серпня, 17.00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів «Єдиного кварталу». На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Для когось культурний вечір починається з театрального гардеробу. Для когось – з буфету. А для вас він може початися з п'ятниці. Культурно відпочиваємо на радіо «П'ятниця».
1: А, друзі мої, культурний відпочинок пропонує вам радіо «П'ятниця». А куди ми вас відправимо? На імерсивну виставку «Всесвіт Ван Гога», яка працює на ВДНГ, що у місті Києві до 26 липня. Тобто буквально лише трохи більше 10 днів залишилося, щоб її відвідати. А ця експозиція, нагадаємо, привідкриємо вам, підкорила Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Торонто, Лас-Вегас, Дубай і Берлін. А вже у Києві на ВДНГ її відвідало понад 70 тисяч киян та гостей столиці. Можете серед цих тисяч, десятків тисяч бути і ви, якщо прямо зараз наберете 0800 33 27 03. Сподіваюся, що саме з цього приводу блимає наш телефон. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Ви, як вас звуть, звідки ви?
2: Ірина Київ.
1: Ірино, хотіли би ви на власні очі побачити, що це воно таке? Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога».
2: Дуже хочу.
1: Трошки маєте уяву про те, що там можна побачити? Чи вам розказати?
2: Розкажіть.
1: А там на вас чекатимуть масштабні проєкції на стінах і підлозі. Буквально будуть занурювати вас у картини митця. «Зоряна ніч», «Соняшники» та інші культові роботи художника. А VR-окуляри, тобто віртуальна реальність, анімації та аудіогід, який записали разом з Олексієм Сухановим, проведуть творчим шляхом митця і розкажуть про історії створення його картин. Ми вас вітаємо! Два запрошення на імерсивну виставку «Всесвіт Ван Гога» дістаються вам. А з ким, до речі, плануєте піти? І нагадую, що часу обмаль до 26 липня, то плануєте вже, можливо, на ці вихідні?
2: Дуже дякую. Можливо, так. Так, з Ярославом.
1: З Ярославом це хто, Ярослав?
2: Мій хлопець.
1: Вам бажаємо приємного проведення часу на виставці. Дякуємо, що з п'ятницею. Трубочку не кладіть, за ефіром вам усі подробиці розкажу. Друзі, ну а ми вже за чверть години розпочнемо вечірню програму «Привітань та обіймів», де будемо з вами спілкуватися, слухати пісні і вітати один одного.
0: Культурно відпочиваємо на радіо «П'ятниця». Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Домій».
3: І я стою на твоє.
4: Ми нарешті дочекались тебе.
3: Як це любити, Наталь.
4: Як Янгол.
5: Ти писала листи святому Валентину.
6: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
7: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так, в рок-версії.
3: Рани зацвітають, пісну чи тура.
6: Ексклюзивно, як ми любимо.
3: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
4: Трек Adele Million Years Ago.
5: В минулому житті.
6: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домій.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
9: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
10: Літо створено для відпочинку. Амір Сон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Амір Сон.
11: Амір Сон – якість з історією з 1879 року.
12: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.
15: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
16: Просто зараз заходьте на сайт radio.pyatnitsa.com.ua.
15: Реєструйтеся в проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
16: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
18: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. До Верховної Ради офіційно подано законопроекти про продовження загальної мобілізації та воєнного стану. Очікують, що парламент розгляне їх під час пленарного тижня, завтра або післязавтра. У разі їх ухвалення новий термін дії становитиме традиційно 90 днів із 2 серпня до 31 жовтня цього року. Якщо Верховна Рада підтримає відповідні законопроекти, це стане вже 20-м голосуванням чинного скликання парламенту щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Росія атакувала іноземне судно в українському порту. Судно ходило під прапором того і в момент атаки стояло в порту, де тривало розвантаження мінеральних добрив. Влучання припало на надбудову корабля, після чого там почалася пожежа. Внаслідок удару загинули 3 членів екіпажу, ще 5 моряків отримали поранення. Усіх постраждалих доправили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу. В уряді наголосили, що такі атаки створюють небезпеку для міжнародного судноплавства, підривають стабільність глобальної торгівлі та загрожують продовольчій безпеці світу. Для України 14 липня відкриють 6-й кластер у переговорах про вступ до ЄС. Після його відкриття питання про наступні кластери буде перенесено на осінь. Про це заявив міністр закордонних справ Литви. На полях засідання Ради ЄС у закордонних справах голова литовського МЗС повідомив, що відкриття інших кластерів для України будуть відкладені, і додав, що вже у липні не було об'єктивних перешкод для відкриття усіх кластерів. Ця затримка знову і знову є дуже контрпродуктивною, оскільки вона відтерміновує, також уповільнює переговори. Жіноча тенісна асоціація офіційно оновила світову класифікацію за підсумками Вімблдона 2026. Для українського тенісу двотижневий марафон в Лондоні, де в основній сітці стартували одразу 7 спортсменок, завершився переписуванням особистих досягнень та суттєвими змінами. Головною героїнею національного табеля про ранги стала Марта Костюк. Завдяки виходу до півфіналу Вімблдона 24-річна киянка оновила свій абсолютний рейтинговий рекорд. Вона піднялася на 2 сходи і тепер посідає 11-ту позицію у світі, дихаючи у спину першій ракетці країни Еліні Світоліній. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні! Господи Ісусі, яке ж це велике щастя! Знаєте, кайфувала на вихідних, була у мамулі на дачі в селі Півні на Київщині, кайфувала, собаки, річка, зелень. Ой, клас! Кайфувала, раділа і щаслива. А тепер кайфую, радію і щаслива, бо прийшла на роботу, яку обожнюю, бо в мене є ви і це прекрасно. Сьогодні 13 липня, 2026 рік, починаємо робочий понеділок. І сьогодні таке, знаєте, негласне, неофіційне свято – День музики в перукарнях. Оскільки воно неофіційне, я його трошки перефразую, хай буде День музики в будь-яких місцях, де роблять людей красивими. Манікюри, педикюри, епіляції, стрижки, солярії – все, що завгодно. Я дуже кайфую, коли заходжу кудись і чую, що люди працюють і надихаються, слухаючи мене. Радіо П'ятниця. Тож, дорогенькі мої, всі, хто мене чує зараз і робиться красивим, або його чи її роблять красивою чи красивим, вітаю і дякую, що ви з нами. 0800-33-27-03. Телефонуйте, виходьте в ефір. Попереду 2 годинки. Я Вікторія Вікторівна Збричук, поряд Дмитро Винагородський, і ми розпочинаємо!
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Хес Бургер!
6: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
7: 25 липня Fields Garden перенесе тебе в золоті часи MTV. Хіти 80-х, 90-х та нульових, які неможливо не підспівувати. It's My Life – музика, що об'єднує покоління.
8: Фільм Крістофера Нолана.
9: Ніхто не стане між мною і домом.
8: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
10: Уперед!
8: Одіссея. 16 липня у кіно.
11: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
12: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
13: Все одно я круче.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Київщина, пан Василь. Алло.
2: Добрий день.
1: Доброго дня. Так.
2: Я хотів би привітати свого тата. Його було вчора день народження, а я не міг до вас вчора дозвонити ніяк.
1: Як звуть його, скажіть, будь ласка?
2: Ткачук Петро Володимирович з Антонівки.
1: Петро Володимирович з Антонівки. Слухайте, так. Вітання, кажіть.
2: Що я хочу побачити?
1: Кажіть.
2: Щастя, здоров'я йому, успіху в житті, щоб ніколи не болів, гроші, щоб були. Всегда. Це мало наше здоров'я. А то що, уходімо і приходімо.
1: Приєднуємось, так.
2: А також я хотів би привітати Буденко Марину із Бесідки. Так само вона вчора було 40 років було їй.
1: День народження.
2: Так. Да.
1: Приєднуємось до ваших привітань. І щастя, і добра, і здоров'я, грошей, добробуту, позитиву побільше іменинникам. Хай все буде так, як хоче їхня душа. Хай збуваються найзаповітніші мрії. Дякую, пане Василь, що ви з П'ятницею.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується хмарна погода, має обійтися без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла, в Ужгороді – до 29. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, місцями дощитиме, за вікнами 21-23 з позначкою «плюс», похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно сонячно, проте подекуди дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 23 до 27 тепла. Весь день у Києві буде хмарним. Метеорологи обіцяють 20-23 теплі градуси, ймовірний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та процедури дисциплінарних реклама лікарського засобу РП-0-UA-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: Реклама. Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: На зв'язочку Черкащина, пан Олександр. Олю-олю.
4: Олю-олю.
3: Олю-олю, вітаннячка.
4: Хочу поздравити племінницю. З днем народження, їй виповнюється 25 років.
3: Як
4: звуть? Побажай здоров'я, щастя, любові, мирного неба.
3: Пан Олександр, як звуть племінницю?
4: Линник Альона.
3: Линник Альона. Приєднуємось до вітань. Щастя, здоров'я, благополуччя і обов'язково збування найзаповітніших мрій. Дякую, що з п'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Плануєте ремонт? Вагромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9965 гривень. Агромат. Клеїться з вашим бюджетом. Деталі в магазині та на агромат.ua.
5: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
6: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
7: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
6: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
0: Радіо П'ятниця.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Зв'язочку, Чернівецька область, пані Наталія. Алло. Алло.
2: Алло. Доброго дня.
1: Вітаннячка. Слухаємо.
2: Доброго дня. Ми так, як кожен рік, приїжджаємо з чоловіком, з італійцями, завжди в відпустку. І, як завжди, хочемо нас привітати з відпусткою. І побажати щастя, здоров'я, мирного неба над головою усім людям.
1: Пані...
2: І побажати нашій донечці, яка лишилася за кордоном, терпіння у цю жару, спеку, яка зараз є там. І ми скоро будемо.
1: Пані Наталія, я вас вітаю в Україні, звісно, з найкращими побажаннями. У нас тут також була спека, слава Богу, зараз ок. Скажіть, будь ласка, як звуть вашого шановного чоловіка і вашу любу донечку?
2: Чоловіка звати Клаудіо і донечка Михайліна.
1: Чи подобається Клаудіо в Україні?
2: Він у нас вже 20-й раз на Україні.
1: Ой-ой-ой, а скільки ви вже за ним заміжня?
2: У нас цього року буде 16 років.
1: Боже, я вам бажаю кохання, кохання, кохання. Тієї самої італійської пристрасті, але в гарному сенсі того слова. Хай вам, знаєте, кайфуйте і коли ви в Україні, кайфуйте, коли ви в Італії. Будьте щасливою родиною, то найголовніше. Дуже дякую вам, що ви з п'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
6: Ти зірка.
7: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр «ПДМШ.UA» допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063-121-51-54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
9: Соціальна реклама.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
11: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні ваші привітання з сайту радіо «П'ятниця». Сергій Васильович Бова. У нього 11 липня було день народження. Сергій Васильович, всі ваші родичі вас дуже люблять і вітають з цим святом. Бажають щастя, здоров'я, багато грошей, благополуччя, добробуту, позитиву. Хай все, чого вам хочеться, обов'язково здійсниться. Слава, місто Київ! Привіт, улюблена радіо «П'ятниця». Хочу передати привіт Максиму Вікторовичу Пігарьову в Полтаву. Бажаю гарного понеділка, продуктивного дня, щоб цей тиждень був легкий в роботі. І чекаємо найближчим часом в гості на Борщагівку. Ну, це в Києві, хто не знає. Мама Іра, місто Львів. Вітаю доцю Яну з 10-річчям. Бажаю щастя, здоров'я, благополуччя, злагоди та достатку. Зоя, місто Суми, запрошує Семенича до парку на пікнік. Вітаю Тетяну Дем'янівну з днем народження. Вона найкраща наставниця та колега. Любимо, це від Тетяни, село Полянецьке. Приєднуємось до привітань.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Європейський Союз більше не надаватиме притулок військовозобов'язаним українцям. Про це повідомляє польське видання «Жечпосполіта». Зміни стосуватимуться як чоловіків, так і жінок. Єврокомісія планує оголосити про зміни в правилах вже в липні. Очікують, що нові правила почнуть діяти з березня 2027 року. Отримати статус зможуть лише громадяни України, які мають підтвердження про те, що вони не підлягають мобілізації. Таку ж саму інформацію підтвердили і в естонському зовнішньополітичному відомстві. Україна отримала нові мобільні тренажери F-16, що дозволить більш ефективно готувати українських пілотів для виконання складних бойових операцій. Кожен тренажер розроблений спеціально для підготовки українських пілотів. Завдяки мобільності їх можна швидко переміщувати та забезпечувати безперервний навчальний процес. Раніше Україна вже отримала подібні мобільні тренажери. Нова поставка збільшить інтенсивність тренувань і розширить можливості для підготовки більшої кількості екіпажів без втрати якості навчання. Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом смерті 52-річного чоловіка, якого після перебування у Кременчуцькому районному ТЦК госпіталізували із тяжкими тілесними ушкодженнями. Відповідно до лікарського свідоцтва, причиною смерті стала закрита черепно-мозкова травма, перелом кісток основи черепа, а також крововиливи під оболонки та в речовину головного мозку. За попередніми висновками, тілесні ушкодження могли бути спричинені дією тупого предмета, підкреслили в ДБР. Тобто чоловіка, ймовірно, сильно побили. Китайські вчені запропонували новий спосіб захисту Землі від астероїдів. Замість підриву ядерного заряду біля космічного тіла, вони пропонують спочатку пробурити у ньому глибокий кратер, закласти всередину вибухівку і лише тоді здійснювати детонацію. Наразі астрономам відомо про існування близько 16 тисяч навколоземних астероїдів. За даними НАСА, 1784 з них вважають потенційно небезпечними. Хоча наразі планета перебуває у безпеці, вчені впевнені, що розробка таких детальних планів оборони є життєво важливою для майбутнього людства. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
2: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
3: Алло, дорогенькі, на зв'язочку місто Луцьк, пан Михайло.
4: Слухай. Алло,
3: слухаю.
4: Доброго дня.
3: Доброго.
4: Мене чути?
3: Вас дуже добре чути на весь світ. Розповідайте.
4: Хотів привітати Соні свого кума, якщо він мене чує, пана Івана Сімінського. З днем народження. Побажати йому здоров'я. Яка день на мене не обіжається, і побажати йому довго, щоб яка до 200 років жив.
3: Ага, супер. Головне, щоб жив щасливим, здоровим, в добрі, в благополуччі, в позитиві, щоб його поряд були люди, які люблять його і яких любить він. Хай буде щасливим ваш кум і будьте щасливим ви. До привітань, приєднуємось. Дякую, що ви з нами.
2: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо 5.

На торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я, хором всі бажають. Щастя, здоров'я.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
2: Випадає волосся і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феретину.
2: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: 10 тисяч кроків за день? Влітку це легко, коли вирушаєш на вікенд за місто або просто досліджуєш нові місця у відпустці. Щоб кожен крок приносив радість, а не бажання сісти на першу ліпшу лавку, бо ноги важкі. Подбай про свої судини, щоб ніжки до вечора були легкими. Рухайся в ритмі літа без жодних перешкод.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: На зв'язочку славетне місто Фастів. Пані Світланочка саме звідти. Олю, олю, олю!
5: Добрий день.
4: Доброго, чудового дня.
5: Рада вас чути. Моє улюблене. Радіостанція місто Фастів. І вас вітає Вікторія.
4: Так, величезне вітання.
5: Я хочу передати привіт своєму коханому чоловіку. Він у мене самий коханий, самий класний, трудяжка. Це Кравченко В'ячеслав Миколаєвич. Да, так що вже, знаєте, наверняка. Він чудовий дідусь, він гарний батько трьох діток. Він прекрасний мій чоловік. Я дуже дякую за те, що він у мене є. Я дуже його кохаю, говорю на всю країну.
4: На весь світ, бо радіо «П'ятниця» по всьому всесвіту. Вас чують всі. Навіть інопланетяни зараз думають, як же Світлані повезло з чоловіком. Пані Світланочка, я хочу, щоб ви були прикладом для всього Фастова, для всієї України, для всього всесвіту. Щоб ви мені через 50 років позвонили і сказали: «Вікуля, люблю його ще більше, чим в той день, коли вам дзвонила». Хай росте ваше кохання з кожною секундою. Будьте щасливою українською родиною. І дякую, що ви з «П'ятницею».
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується хмарна погода, має обійтися без опадів. На термометрах 20-25 градусів тепла, в Ужгороді – до 29. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, місцями дощитиме, за вікнами 21-23 з позначкою плюс. Похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно сонячно, проте подекуди дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 23 до 27 тепла. Весь день у Києві буде хмарним. Метеорологи обіцяють 20-23 теплі градуси, ймовірний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Поділюся особистим, нашим особистим радіоп'ятничним. Є у нас друзі, Садиба Мюзик, таке концертне агентство. А у цього агентства є працівник, і фотограф, і хореограф, і співак, і дуже-дуже багато в нього талантів. І по совмістительству, як то кажуть, він ще й мій добрий, хороший друг. Кирило, я від імені себе, від імені Дмитра, від імені Радіо П'ятниця хочу, щоб твої мрії обов'язково збулися. От чого хоче твоє талановите серце, щоб Господь обов'язково тобі це дав. Хочеш співати на великій сцені, а я знаю, ти хочеш. Хай буде так. Хочеш танцювати, хочеш заробляти. Одним словом, головне, Кирюшенька, талановитий мій друже, будь щасливим. Я тебе обіймаю, я тебе вітаю. Ой, одним словом, ти хороший, залишайся таким, як ти є. З днем народження!
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Місто Рівне, пані Надія. Олю, олю, олю.
2: Олю, олю, і твої дякую. Дуже рада вас чути, і вас твої гордий день.
1: Ой, навзаєм, пізнала вас по голосу. Розказуйте, пані Надійчка, що там у вас сьогодні?
2: Мене сьогодні чоловіку, моїм Валерою, 41 рік нашого спільного життя.
1: Господи Ісусі, Боже, пані Надійчка, це неймовірно. 41 рік, один і той же чоловік Валера у вас, да?
2: Так, так, маємо двоє дітей, маємо троє внуків.
1: Пані Надійчка, мені, людині, яка максимум 3 роки прожила з ким-небудь одним, розкажіть мені, які от на всю, на весь білий світ, 3 такі основні, от як, що треба, щоб прожити скільки років? 3 такі основні.
2: Кохання, повага.
1: Повага.
2: І не бути, я так кажу, пояснити, бо не бути недовірою, бо довіра.
1: Довіра, кохання, повага й довіра.
2: Так,
1: пані Надійчко, я вас обіймаю, і вас,
2: я
1: і вашого Валєру. Пані Надійчко, а я за вас з Валєрою як рада, ви навіть не уявляєте. Щастя, кохання, поваги, будьте щасливими і слухайте Радіо П'ятниця. Вітаємо!
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Кан святкує.
3: Кану 25 років.
2: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
3: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
2: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
3: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Ваше привітання, Вікторія, місто Харків. Дороге, улюблене радіо «П'ятниця», хочу передати привіт моїй матусі. Не сумуй, все буде гаразд. Матуся Брагар Галина. Наталія, місто Умань. У мене сьогодні день народження. Мені буде приємно, якщо мене привітає пані Вікторія. Пані Наталія, будьте щасливою! Вітаю, звісно! Вітаємо із цієї сім'ї з днем народження Грішу Саклакова. Від усього серця бажаю тобі міцного здоров'я, сил, натхнення та здійснення всіх твоїх мрій. Це Ірина із Одеси. Доброго дня! Хочу привітати свою маму Лесю з днем народження. Бажаю їй щастя, здоров'я, здійснення всіх її мрій і знайти бажану роботу. Люблю тебе! Це Крістіна, місто Овруч. Наталія Полонне. Передаю привіт для господині Лєни, яка готує апельсиновий пиріг. Гарного настрою тобі! Прихильник, місто Полонне. Вітаю з днем народження красуню Дарійчук Лесю з міста Полонне. Краси, радості, щастя бажаю тобі! Нехай усі мрії здійснюються. До привітань, приєднуємось! Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб судом ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
2: дієтична добавка. Фільм Крістофера Нолана.
3: Ніхто не стане між мною і домом.
2: Мед Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
4: Уперед!
2: Одіссея. 16 липня у кіно.
5: Літо створено для відпочинку, а мір сон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама.
9: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама. Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
10: Заходьте на radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
11: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
12: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
11: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
13: Дорогенькі мої, ваші привітання з сайту «Радіо П'ятниця». Вітаю товариша Русланчика з поверненням на службу після лікування поранення. Це від Слави, місто Київ. Слава Україні, героям слава. Харків. Пані Оксана, привіт, найкраще радіо «П'ятниця». Передайте вітання моїй подружці Лілії. Залишайся такою, якою ти є. Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні! Чудового вечора понеділка, прекрасного початку тижня. Спокою, тепла, натхнення, позитиву, посмішок і всього-всього-всього найкращого на сьогодні і взагалі на кожен день. Дякую вам, що ви з п'ятницею. Кажу вам до завтра, обіймаю, ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. «Укренерго» отримала від Німеччини 20 ємнісних трансформаторів напруги загальною вартістю майже 500 000 євро. Обладнання передали через Фонд підтримки енергетики України. Про це інформує Міненерго. Трансформатори надійшли до 4 областей України. Їх використають для заміни обладнання, пошкодженого внаслідок масованих російських атак. У Міненерго зазначають, що встановлення трансформаторів має підвищити стійкість об'єднаної енергосистеми України та забезпечити надійне електропостачання для споживачів. Польща готова надати логістичну підтримку можливій міжнародній миротворчій місії в Україні, однак участь своїх військових в такій операції вважає недоцільною. Про це заявив у Брюсселі міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він прокоментував сьогоднішню зустріч коаліції охочих у Парижі. Водночас він підкреслив, що участь Сполучених Штатів у підтримці України та в майбутніх безпекових механізмах залишається для Варшави бажаною і дуже важливою. За словами Сікорського, Україна має право самостійно визначати формат міжнародної підтримки та гарантій безпеки після завершення війни. Міністри закордонних справ країн ЄС налаштовані завершити обговорення та ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії до 15 липня, коли спливає термін перегляду граничної ціни на російську нафту. Про це перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі заявила міністр закордонних справ Ірландії Гелен Маккенті. Вона додала, що серед держав-членів є так звана чітка рішучість досягти результату до середи та ухвалити пакет санкцій, який буде найсильнішим із можливих. Уімблдонський турнір 2026 завершився не лише яскравими тріумфами, а й історичним фінансовим рекордом. Переможці одиночних розрядів отримали найбільші суми призових за весь час існування змагань завдяки рекордному загальному бюджету у розмірі понад 64 мільйони фунтів. Зазначив, загальний призовий фонд цьогорічного Уімблдона зріс одразу на 10 мільйонів фунтів порівняно з минулим сезоном. Якщо учасники кваліфікаційних раундів отримали від 20 до 50 тисяч, то переможець – 3 мільйони 600 тисяч фунтів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
2: Кан святкує! Кану 25 років!
3: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
2: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
3: Республіка, Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Олександр Пономарьов 31 липня у Fields Garden. Легендарні українські пісні, живий звук та вечір щирих емоцій. Завершуй липень разом із улюбленим артистом.
5: Живий звук.
6: Фільм Крістофера Нолана.
7: Ніхто не стане між мною і домом.
6: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
8: Уперед!
6: Одіссея. 16 липня у кіно.
9: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується хмарна погода, має обійтися без опадів. На термометрах 20-25 градусів тепла, в Ужгороді – до 29. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, місцями дощитиме, за вікнами 21-23 з позначкою «плюс». Похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно сонячно, проте подекуди дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 23 до 27 тепла. Весь день у Києві буде хмарним. Метеорологи обіцяють 20-23 теплі градуси, ймовірний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Scatman's World.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Друзі, привіт! Відчуваю, як ламаєте голову, плануючи мандрівку. Як щодо Львівщини? Сьогодні розповім вам про древній гірський форт Тустань. До слова, це одна з перших митниць України. Чесне слово, через його скелі колись проходив древній соляний шлях. Здалеку він нагадує скам'янілого дракона, що вмостився подрімати посеред прикарпатських сосен. Але на вершині цих гострих скель ще в 9 столітті існувала військова споруда. І не якесь там укріплення, а цілий стратегічний об'єкт. Форт Тустань був однією з в'їзних брам на території Київського, згодом Галицького князівства. Одночасно тут постійно чергували до 50 воїнів, контролювали наближення ворогів і брали плату за в'їзд. Я би дуже хотіла побачити його у первинному вигляді, але нині це можна хіба уявляти. Від форту лишилися самі скельні опори. Хоча кілька печер, в яких, певно, були склади провізії чи казармові переходи, я таки знайшла. І ви пошукайте. Форт Тустань розташований на околиці села Урич. Тепер там базується

0: Чи на автомобільних маршрутах.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Кава в руці,

0: 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
2: Експрес-таксі.
1: Оплата карткою прямо у машині.
2: Експрес-таксі.
1: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
2: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
5: Радіо П'ятниця.

Менше так треба. Більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Домій».
1: І я стою на твої.
2: Ми нарешті дочекались тебе.
1: Як це любити, Наталь.
2: Ти як Янгол.
3: Ти писала листи святому Валентину.
4: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
5: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
1: Рани зацвітають, пісну чи то рану.
4: Ексклюзивно. Як ми любимо.
1: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
2: Трек Adele Million Years Ago.
3: В минулому житті.
4: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хто вам порадив кондиціонер?
8: Та сусід.
7: І що він сказав?
8: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Фільм Крістофера Нолана.
11: Ніхто не стане між мною і домом.
10: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
12: Уперед!
10: Одіссея. 16 липня у кіно.
13: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
14: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
15: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
16: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
17: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. У ЗСУ створюють об'єднані сили швидкого реагування, до складу яких увійдуть найбоєздатніші підрозділи із досвідом наступальних операцій. Новостворені сили призначені для оперативного реагування на загрози та посилення угруповань військ. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій. Військовий наголосив, що відповідне рішення має підвищити бойову ефективність війська. Новостворені мобільні підрозділи стануть одним із головних інструментів для посилення наступальних спроможностей українського війська. На Покровському напрямку російські війська продовжують активні штурмові дії, зосередивши основні зусилля в районі Гришиного. Водночас вони намагаються проникати до Васильівки та Новоолександрівки. Як повідомили аналітики Депстейт, російська армія атакує Гришине піхотою та на мотоциклах, намагаючись витіснити українських військових із кількох позицій у північній частині села. Одночасно інше російське угруповання веде активні штурми агломерації населених пунктів на південь від Добропілля. Українська оборонна компанія FirePoint представила антибалістичні ракети FP7X, які розробляють для системи протиповітряної оборони Freya. Під час презентації компанія також розкрила концепцію самої системи Freya. Її позиціонують як пан-європейський протибалістичний щит, що має перебувати у спільній власності країн-партнерів. Одним із ключових елементів цієї системи мають стати антибалістичні ракети. Нагадаю, раніше компанія повідомила про їх успішні випробування, а також розкрила характеристики ракети, зокрема швидкість до 2000 метрів на секунду. У польському місті Бєльсько-Біала затримали чоловіка, який в автобусі накинувся із образами на українських дітей та жінок. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, дізнавшись про інцидент, українська сторона одразу звернулася до польських правоохоронців із проханням належно відреагувати на приниження гідності українців за національною ознакою. Міністр подякував польській поліції за швидкі та правильні дії. Він наголосив, що подібна агресія та ненависть не мають місця у європейському демократичному суспільстві. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: шоу. Радіо П'ятниця. Реклама. Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
5: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту.
6: Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста.
5: Живий звук.
7: Все одно я круче.
0: Радіо П'ятниця.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Зранку на роботу, в день турботи, а ввечері, ввечері час нарешті згадати про себе. Змінити зручні кросівки на красиві босоніжки на підборах і просто насолодитися прохолодою літнього вечора. Нехай кожен крок приносить тільки легкість і гармонію.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Шашлик шкварчить. Музика качає. Літо на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується хмарна погода, має обійтися без опадів. На термометрах 20-25 градусів тепла, в Ужгороді – до 29. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, місцями дощитиме, за вікнами 21-23 з позначкою плюс. Похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно сонячно, проте подекуди дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 23 до 27 тепла. Весь день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 20-23 теплі градуси, ймовірний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: здрастуй, рідне село.
1: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
2: Друзі, всіх вітаю. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський. А навпроти мене сьогодні сидить літній, яскравий Олег Скрипка. Український музикант, співак, композитор, громадський діяч і фронтмен гурту «Воплі» Відоплясова. Добрий день, пане Олеже.
3: То вітанечко. Я, чесно кажучи, як і всі багато хто із нас, останні часи в темному одязі ходжу. От, а тут ми представляємо нову пісню, захотілося щось яскраве вдягнути. От, і тим паче літо таке стоїть. І щоб не ставалося якби в нашому житті, але музика звучить, ми рухаємося вперед. От, і треба представляти нові пісні, треба співати.
2: Безумовно. Нова пісня, ми про неї більш докладно поговоримо трошки пізніше. Пісня називається «Світи». Дочекайтеся її появи в нашому ефірі, друзі, слухачі, шановні. А окрім музики, зараз чим ваше життя сповнене, сучасне?
3: Та я же музикант. Мене все танцюється.
2: До чого я натякаю? Я просто бачив, що «Країна мрій», ваш одноіменний фестиваль.
3: Так, ну це ж музика все.
2: Це музика. Але я ще бачив, що виявляється, вино вже, чи то в процесі появи вина одноіменного.
3: Вино, це, так.
2: Тобто розширюєте ще й на винороба трошки.
3: Вино
2: свої.
3: Має у мене музичну назву «Країна мрій».
2: Ага.
3: Ось і вино от якраз зараз дозріває, визріває новий врожай. Це літо, воно має перспективу бути дуже хорошим для винограду саме і для вина. Власне, але розлили минулого року вже
2: першу партію.
3: Партія вже є, там рожеве, біле і червоне розлили. Чекаємо на майбутні врожаї, але це в мене вже 8 років. Це ж не свіжа історія.
2: Ага, для мене це просто свіжа.
3: Хто вникає в цю тему, той знає мої вина, вони беруть медалі і там.
2: 40 років в цьому році гурту ВВ. Ми з вами зустрічалися навесні, коли ви приходили з перевиданням пісні «Машина». Чи триває зараз якось урочисті якісь події стосовно цієї такої знакової дати у житті колективу?
3: У колективу, музичного колективу, найкращі урочисті події – це, звичайно, концерти, це, звичайно, фестивалі. І ми, слава Богу, проїздилися останнім часом по континентах і країнах, і готуємо тур по Україні.
2: От у нас ще в процесі ще підготовки.
3: В процесі, так. Ми їздимо, ще попоїздимо. І саме екзотично, що я де

0: такий старий-старий проект був сольний. Тобто ВВ, рок-н-рол – це святе, це в серці, воно завжди було. Але я ж моє французьке минуле не давало спокою.
1: Це
0: я,
1: початок 90-х, да, здається?
0: Так, початок 90-х, я там майже всі 90-ті я був у Франції, мешкав. І тут мені захотілося створити українське кабаре. Українське кабаре було створено на ґрунті пісень Богдана Веселовського спочатку. Це пісні до першої половини 20-го століття. Такий галицький джаз. От тепер з'явилися запити, я їжу з кабаре, от і в мене і влітку будуть концерти.
1: Розпробували потрошку.
0: Ну, от якось, зараз в тренді все українське, те, що і старовини, і романси, там, все дуже добре. Я це кажу, що давно робив, закинув, а зараз воно, зараз пішло. Буду грати концерти. І «Країна мрій», «Країну мрій», фестиваль, якому вже 22 роки в цьому році буде. От, і ми вирішили зробити у Львові. У Львові ми робили в Шевченківському гаю, а тепер в парку Богдана Хмельницького 15-16 серпня. Всіх запрошую. Це такий більш центр міста, Львів, Львів, він все ж таки етніку більш любить, більш зберігає. Захотілося в цьому місті Лева зробити фестиваль.
1: В ваших музичних експериментах, я так розумію, було вже чимало чого, але ось в процесі творчості ви пісні більше ловите, так би мовити, чи вибудовуєте? Як ви могли б описати сам процес творчості?
0: О, це гарне питання. Це дуже, дуже
1: частіше, що було?
0: Зараз я подумаю. Напевно, все ж таки ловлю, треба налаштуватися. Отаке, дійсно, є таке відчуття, що вона, ця пісня, вже десь є. От її треба почути,
1: Умовно кажучи, таку ручку радіо налаштувати, просто все всередині
0: так,
1: себе.
0: Так воно і відбувається. Якось ти раз робиш, не те, а потім, оце воно звучить якось правдиво. От єдина версія, одна єдина версія, вона якась правдива. Ну, як у скульпторів, там треба забрати все зайве. І все зайве дуже, дуже, особливо в тексті, в мене виникає дуже багато варіантів. Наприклад, там от «Весна», там скільки там три куплети. По-моєму, три куплети, а було написано 33 куплети, дуже багато.
1: Ого.
0: Ти пишеш, багато куплетів. Я включаю таку штуку, що от просто йде імпровізація, імпровізую, і причому на якість я невдалі слова можуть бути якось недосконало. Я все одно це пишу. А потім все зайво відкидаю, там, лишається самосіль. От на цю нову пісню, яку ми зараз будемо представляти, і, дорогі друзі, ви її почуєте, там, це реально світова прем'єра. От там теж було багато, тут вже куплетів, по-моєму, 12 було написано, там три куплети.
1: Досвід, це вже досвід.
0: Так, я вже там себе не обмежую, я просто пишу. І в мене буває, що я дуже довго, багато часу займаю. От ця пісня «Світи», вона чекала, по-перше, як багато от побратимів є таке, що не буду стригти бороду, поки війна не закінчиться. От і я там вирішив не випускати якихось світлих, веселих пісень, поки не закінчиться війна. Війна не закінчується, і я зрозумів, що, напевно, це якась хибна думка. От поки не буде випускатися пісні, війна не закінчиться. Краще треба пісні випускати. От було вирішено випустити пісню, дописати її, і вона в мене лежала, я не знаю, років 10.
1: Ми ще детальніше про цю пісню, про нову пісню гурту ВВ «Світи» поговоримо за декілька миттєвостей. Друзі, нагадую, в нас в гостях лідер гурту ВВ Олег Скрипка. Ви слухаєте «Радіо П'ятниця», ми повернемось.
2: «Радіо П'ятниця». Співаємо без вихідних. «Радіо П'ятниця». Реклама.
3: Кан святкує.
4: Хану 25 років.
3: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
4: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
3: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17.00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Радіо «П'ятниця».

0: гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський. Повертаємося в студію. Зі мною Олег Скрипка, лідер гурту «Воплі» від Оплясова. Говоримо про нову роботу колективу під назвою «Світи». Пісня, до речі, яку можна сприймати і як дієслово, і як іменник у множині. Що тут? Що це? Дієслово чи іменник? Чи і те, і те?
2: Спочатку це було іменник, а потім я став замислюватися, про що ж ця пісня, і дійсно тут як це гасло. От, треба світитися, треба, ну, поки ти внутрішню лампочку не включиш, от воно нічого не тобі не буде ясно навколо, не видно. Ясно, що живемо життя непросте, і кожен з нас шукає опору. І оце знайти якусь опору і підтримку зовні, це є, ну, якщо говорити філософськи, серйозно, це інфантилізм. Тобто ми не подорослішаємо, поки не зрозуміємо, що, ну, треба самим створювати свій внутрішній світ і спиратися на якісь свої внутрішні там здібності світитися, скажімо так, і продукувати ці світи. Навіть якщо поїхати кудись в цікаве місце і зустріти цікавих людей і якісь отримати пригоди, все одно потрібен внутрішній імпульс. І ми ж спостерігаємо, одні люди дуже багато подорожують, багато в них всього відбувається прекрасно, а інші люди просто сидять вдома і, ну, якби потерпають від депресії, скажімо так.
1: От. А хтось сидить вдома і світить просто?
2: Або хтось створює світи, як Жюль Верн. От він же там вдома написав всі свої прекрасні твори, світи підводні і надземні. От, і тому,
1: і позаземні, здається.
2: До речі, так, політ на місяць. От, треба мати оцей внутрішній двигун всередині, от, який включається, і генератор. От,
1: у вас...
2: І ділитися просто, було бажання поділитися от такою світлою енергією.
1: А у вас якесь є конкретне місце сили, перевірене? Чи то у світі, чи то в Україні, чи то ви з тих, хто створює це місце сили, тому що, наприклад, фестиваль «Країна мрій» – це можна теж місцем сили назвати, він же ж то в одному місці, то в іншому.
2: Ну, для людей, хто трішечки знайомий з магією, як створюється місце сили, ну, або будується церква? Спочатку треба дійсно це місце знайти. Його треба знайти, відчути. Є там лозоходці оці, або ти просто відчуваєш. І от, наприклад, от ви бачили, що церква завжди в гарних місцях. Або своє місце сили, там, от де я буду будувати хату, наприклад. Як раніше, там, давнину, все, вибрали місце, а потім її треба освятити. Тобто, або спочатку там, ну, облаштувати і освятити. Або спочатку освятити, ну, навіть своєю присутністю, там може бути якийсь обряд, ну, там, чай розпити з друзями, там, ну, або келих. От, і освітити, і потім це буде місце сили. Воно і просто, і в принципі, і не просто. Треба там цьому прикласти зусилля, і тоді це буде місце, яке тобі буде завжди підтримувати і допомагати. І я їздив багато країв і друзів, і місцевості, знаю дуже гарних, прям дуже гарних. Але, ну, от, я думаю, всі українці зі мною погодяться, для нас Україна на сьогоднішній день – це наше місце сили, наша опора і мій дім, моя родина. У мене якраз, ну, я от, Дмитро, я просто похизуюся, поділюся радістю. У мене син, якби, на фронті, і він от зараз повернувся, він 2 тижні вдома. От, і ми там, якби, родиною зараз, ну, проводимо цей час, і він вже там через пару днів знову поїде. От, і от, ну, я, і ще літо, і, якби, гарна погода. От, і ми там, ну, дійсно, я набираюся енергії саме от
1: цей момент родиною. Треба ловити, так. До пісні ще повертаючись, знову, ви, чи то коли просували її в соцмережах, так активно рухається Олег Скрипка. Коментатори пишуть, що якщо Олег Скрипка ще так танцює, значить і я молода, пишуть. Потім десь у ботанічному саду. Це якась затравочка на кліп, чи це більше поки що таке, скажімо так, показуєте на своєму прикладі, як цю пісню треба слухати і сприймати.
2: Дорогі друзі, я хочу поділитися, що от музика і вона, і вся наша діяльність людська, вона пов'язана з технологіями. От, і це технологія просування. От, ну, як би ми не крутили, ми
1: не я любили... хотів просто сказати, що ось саме так треба сприймати. Не треба так серйозно, пане Олеже. Ми розуміємо, що це технологія
2: це
1: просування.
2: Це технологія, але нарешті я можу як людина потанцювати під свої пісні. Раніше такого не було. Не було такої візуалізації.
1: До речі, ви якось розминаєтеся, тримаєте себе в формі, ця гнучкість ваша, вона...
2: Я справа в тому, що до того, як став співаком, я думав, що я буду танцюристом. Мені дуже танці подобалися. Я завжди танцював, ходив на дискотеки. Навіть, напевно, першу дискотеку в Києві ми створили в себе в гуртожитку. Це, там, хто знає, там, старе покоління, дискотека «Ватра» вона називалася там в КПІ. От ми створили, це воно ще ну, не було такого. От і ми там танцювали майже кожного вечора. Кожну п'ятницю точно танцювали.
1: Не розгубили гнучкість.
2: І гнучкість там, ну це я любив танцювати. А от тут, як знову ж таки, технології, треба на сьогоднішній день робити рілси. От рілси вирішують
1: технології,
2: все.
1: Так.
2: От, і вони дуже гарно сприймаються, тому що там не треба репетирувати, просто від серця ти танцюєш і показуєш ну, свій настрій.
1: Перш ніж будемо пісню вже випускати злити у вуха слухачам п'ятниці, коротеньке побажання від вас і будемо презентувати.
2: Ми знаходимося в ефірі самого легкого радіо, самого такого відпочинкового, тому що нема нічого найпрекраснішого в світі, як передчуття відпочинку. Отак. Не сам відпочинок, навіть так, передчуття. Так. От, і ми одну ногу занесли на відпочинок, і якраз під гарний трек це треба робити. Світіться, дорогі друзі, з всім серцем, що би не відбувалося, ви знаєте, що немає протистояння темряви і світла. Є просто світло і відсутність світла. Отак. Боротьби немає такої. Просто давайте цей світ зробити зробимо світлом і буде нам всім щастя і перемога. Олег Скрипка від усього серця.
1: Всеукраїнська прем'єра. Далі на радіо «П'ятниця».
0: Хай кожен день закінчується як перед вихідними. На

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікування. Програма лікарського засобу РП-0-UA-5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
3: Саймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
4: Уперед!
3: Одіссея. 16 липня у кіно.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
10: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
11: Просто зараз заходьте на сайт radio-pyatnitsa.com.ua.
10: Реєструйтеся в проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
11: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Романтична колекція на радіо «П'ятниця». І душа співає.

Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Повертаємося в часи головних хітів нульових. І не тільки. 17 липня у Fields Garden «It's My Life» від 2000-х до сьогодні. Улюблені треки, які звучали з кожного плеєра. Легендарні хіти та атмосфера великої музичної вечірки просто неба. Зустрінемось у Fields Garden.
0: Живісь. Перша в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході очікується хмарна погода, має обійтися без опадів. На термометрах 20-25 градусів тепла, в Ужгороді – до 29. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, місцями дощитиме, за вікнами 21-23 з позначкою плюс. Похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно сонячно, проте подекуди дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 23 до 27 тепла. Весь день у Києві буде хмарним. Метеорологи обіцяють 20-23 теплі градуси, ймовірний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай!

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».

Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій.

0: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході очікується хмарна погода, має обійтися без опадів. На термометрах 20-25 градусів тепла, в Ужгороді – до 29. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, місцями дощитиме, за вікнами 21-23 з позначкою «плюс». Похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно сонячно, проте подекуди дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 23 до 27 тепла. Весь день у Києві буде хмарним. Метеорологи обіцяють 20-23 теплі градуси, ймовірний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця» на

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Домій».
1: І я стою на твоє.
2: Ми нарешті дочекались тебе.
1: Як це любити, Наталь.
2: Ти як Янгол.
1: Ти писала листи святому Валентину.
3: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
4: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так, в рок-версії.
1: Рани зацвітають, пісно чи то рано.
3: Ексклюзивно. Як ми любимо.
1: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
2: Трек Adele Million Years Ago.
1: В минулому житті.
3: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Неділька стосовно дієтична добавка.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
7: Заходьте на radio.pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
8: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
9: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
8: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Зробіть очніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. Зустріч.

В Україні 23-я година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Новини
1: у студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. «Укренерго» отримала від Німеччини 20 ємнісних трансформаторів напруги загальною вартістю майже 500 000 євро. Обладнання передали через фонд підтримки енергетики України. Про це інформує Міненерго. Трансформатори надійшли до 4 областей України. Їх використають для заміни обладнання, пошкодженого внаслідок масованих російських атак. У Міненерго зазначають, що встановлення трансформаторів має підвищити стійкість об'єднаної енергосистеми України та забезпечити надійне електропостачання для споживачів. Польща готова надати логістичну підтримку можливій міжнародній миротворчій місії в Україні, однак участь своїх військових в такій операції вважає недоцільною. Про це заявив у Брюсселі міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він прокоментував сьогоднішню зустріч коаліції охочих у Парижі. Водночас він підкреслив, що участь Сполучених Штатів у підтримці України та в майбутніх безпекових механізмах залишається для Варшави бажаною і дуже важливою. За словами Сікорського, Україна має право самостійно визначати формат міжнародної підтримки та гарантій безпеки після завершення війни. Міністри закордонних справ країн ЄС налаштовані завершити обговорення та ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії до 15 липня, коли спливає термін перегляду граничної ціни на російську нафту. Про це перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі заявила міністр закордонних справ Ірландії Гелен Маккенті. Вона додала, що серед держав-членів є так звана чітка рішучість досягти результату до середи та ухвалити пакет санкцій, який буде найсильнішим із можливих. Уімблдонський турнір 2026 завершився не лише яскравими тріумфами, а й історичним фінансовим рекордом. Переможці одиночних розрядів отримали найбільші суми призових за весь час існування змагань завдяки рекордному загальному бюджету у розмірі понад 64 мільйони фунтів. Зазначив, загальний призовий фонд цьогорічного Уімблдона зріс одразу на 10 мільйонів фунтів порівняно з минулим сезоном. Якщо учасники кваліфікаційних раундів отримали від 20 до 50 тисяч, то переможець – 3 мільйони 600 тисяч фунтів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. У ЗСУ створюють об'єднані сили швидкого реагування, до складу яких увійдуть найбоєздатніші підрозділи із досвідом наступальних операцій. Новостворені сили призначені для оперативного реагування на загрози та посилення угруповань військ. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій. Військовий наголосив, що відповідне рішення має підвищити бойову ефективність війська. Новостворені мобільні підрозділи стануть одним із головних інструментів для посилення наступальних спроможностей українського війська. На Покровському напрямку російські війська продовжують активні штурмові дії, зосередивши основні зусилля в районі Гришиного. Водночас вони намагаються проникати до Васильівки та Новоолександрівки. Як повідомили аналітики Депстейт, російська армія атакує Гришине піхотою та на мотоциклах, намагаючись витіснити українських військових із кількох позицій у північній частині села. Одночасно інше російське угруповання веде активні штурми агломерації населених пунктів на південь від Добропілля. Українська оборонна компанія Firepoint представила антибалістичні ракети FP-7X, які розробляють для системи протиповітряної оборони Freya. Під час презентації компанія також розкрила концепцію самої системи Freya. Її позиціонують як пан-європейський протибалістичний щит, що має перебувати у спільній власності країн-партнерів. Одним із ключових елементів цієї системи мають стати антибалістичні ракети. Нагадаю, раніше компанія повідомила про їх успішні випробування, а також розкрила характеристики ракети, зокрема швидкість до 2000 метрів на секунду. У польському місті Бельсько-Біала затримали чоловіка, який в автобусі накинувся із образами на українських дітей та жінок. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, дізнавшись про інцидент, українська сторона одразу звернулася до польських правоохоронців із проханням належно відреагувати на приниження гідності українців за національною ознакою. Міністр подякував польській поліції за швидкі та правильні дії. Він наголосив, що подібна агресія та ненависть не мають місця у європейському демократичному суспільстві. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Шашлик шкварчить, музика качає. Літо на радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця».
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

0: Страстої, рідне село.
1: Тільки пісні перевірені часом. Радіо «П'ятниця».

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доньку.

0: А час не повертається назад.
1: Коли ж ти підросла, маленька доню,

0: В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. «Укренерго» отримала від Німеччини 20 ємнісних трансформаторів напруги загальною вартістю майже півмільйона євро. Обладнання передали через Фонд підтримки енергетики України. Про це інформує Міненерго. Трансформатори надійшли до 4 областей України. Їх використають для заміни обладнання, пошкодженого внаслідок масованих російських атак. У Міненерго зазначають, що встановлення трансформаторів має підвищити стійкість об'єднаної енергосистеми України та забезпечити надійне електропостачання для споживачів. Польща готова надати логістичну підтримку можливій міжнародній миротворчій місії в Україні, однак участь своїх військових в такій операції вважає недоцільною. Про це заявив у Брюсселі міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він прокоментував сьогоднішню зустріч коаліції охочих у Парижі. Водночас він підкреслив, що участь Сполучених Штатів у підтримці України та в майбутніх безпекових механізмах залишається для Варшави бажаною і дуже важливою. За словами Сікорського, Україна має право самостійно визначати формат міжнародної підтримки та гарантій безпеки після завершення війни. Міністри закордонних справ країн ЄС налаштовані завершити обговорення та ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії до 15 липня, коли спливає термін перегляду граничної ціни на російську нафту. Про це перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі заявила міністр закордонних справ Ірландії Гелен Маккенті. Вона додала, що серед держав-членів є так звана чітка рішучість досягти результату до середи та ухвалити пакет санкцій, який буде найсильнішим із можливих. Уімблдонський турнір 2026 завершився не лише яскравими тріумфами, а й історичним фінансовим рекордом. Переможці одиночних розрядів отримали найбільші суми призових за весь час існування змагань завдяки рекордному загальному бюджету у розмірі понад 64 мільйони фунтів. Зазначив, загальний призовий фонд цьогорічного Уімблдона зріс одразу на 10 мільйонів фунтів порівняно з минулим сезоном. Якщо учасники кваліфікаційних раундів отримали від 20 до 50 тисяч, то переможець – 3 мільйони 600 тисяч фунтів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. У ЗСУ створюють об'єднані сили швидкого реагування, до складу яких увійдуть найбоєздатніші підрозділи із досвідом наступальних операцій. Новостворені сили призначені для оперативного реагування на загрози та посилення угруповань військ. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лихович.